jälleen kohtaa myrskyinen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
13: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
14: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
15: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
14: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
16: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Imu.fi. Imeet pesee kartoittaa.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin. Ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Sun kesä. Studiossa Kaisu Länsä.

en pelkää pimeää. No pimeää ei tarvitse nyt kyllä pelätä, on kyllä niin valoisaa ja aurinkoista ja auringon nousukin on tapahtunut tänään jo noin vartti ennen aamun 4 ja auringon lasku on sitten hieman jälkeen ilta 11. Oikein hyvää huomenta, mukavaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Sitä toivottelee tältä Suuradion studiosta Lämsän Kaisu. Tässä kun kesä jo mennään jo sun kesänkin osalta jo 3. viikkoa, niin se tietää sitä, että Hoivassilan Kimmo on tämän viikon lomailemassa, joten tänään mennään puhtaasti meikäläisen johdolla tämä koko kesäaamu ja myöskin iltapäivää jonkin matkaa. Ja huomenna saadaan myöskin sitten Pasi Vainionperä meille taas kesähessuksi, eli Pasiakin kuullaan sitten tulevat viikot entistä enemmän äänessä ja saadaan miestänne meidän Suuradion studion puikkoihin talven. Hän on viettänyt tuossa naapurikopissa Kiekkoradion puolella. Mutta ajankohtaisia paikallisia asioita, toki myös kesäjuttuja, niitä on luvassa tässä aamussa. Tehdään kesästoppi sitten tuossa 9.30 tänään Pälkäneelle ja otetaan selvää, että millainen museo- ja galleriatarjonta sieltä löytyy tänä kesänä. Mutta se on vasta tuossa reippaan parin tunnin kuluttua luvassa tällä tunnilla, tuossa jo parinkymmenen minuutin kuluttua luvassa tämän viikon ja tämän aamun ensimmäiset tampereenkieliset uutiset. Ihan kohta musiikkia J. Karjalaiselta, nyt kuitenkin tässä yö ja särkyvää.

0: sun liikenteessä.
1: Tampereella tiellä 9 on tapahtunut liikenneonnettomuus hetki sitten. Tarkempi paikka on välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä. Eli Tampereella valtatiellä 9 tapahtunut liikenneonnettomuus Alasjärven liittymän ja Aitovuoren liittymän välillä.

0: tähkä ja kesä eletään. Tuossa viikonlopun aikana myöskin pelastuslaitoksella on ollut tehtäviä jos jonkinlaisia ja muun muassa eilen illalla tuossa noin alkuillasta on sitten tullut ilmoitus Pirkkalasta, jossa Granaatinmäen tiellä nuorisojoukko on nähty tekevän ilkivaltaa ja murtautuneen varastorakennukseen, jossa nuoriso olivat tyhjentäneet jauhesammuttimen. Pelastuslaitos ja poliisi oli hälytetty paikalle tiedustelemaan tilannetta. Paloa ei ollut eikä myöskään henkilövahinkoja, mutta muista vahingoista ei sitten tässä pelastuslaitoksen tiedotteessa sen enempää kerrota. Parkanoon myöskin eilen alkuillasta hälytettiin pelastuslaitos sitten keskisuuresta öljyvahingosta. Siellä vanhan talon tiellä sijaitsevalla hallirakennuksella on tapahtunut hydrauliöljyvuoto maalämpökaivon porauskoneesta ja alkuarvion mukaan jopa noin 500 litraa hydrauliöljyä oli päässyt vuotamaan ja vuoto saatiin kuulemma hallintaan torjuntatoimenpiteille, joissa käytettiin sitten väliaikaisastioita öljyn imetyskaivoa sekä imetysaineita ja lisäksi öljyn imetyskaivoa tyhjennettiin imuautolla. Ja pelastuslaitos kertoo, että öljy saatiin käytännössä täysin talteen eikä sitä päässyt lainkaan ympäristöön. Ja otetaan vielä yksi pelastuslaitoksen tehtävä eiliseltä sunnuntailta. Tämä on iltapäivältä Ylöjärveltä. Siellä oli asemantiellä syttynyt huoneistopalon alku. Televisio oli syttynyt kulma yllättäen palamaan. Asukkaat olivat havainneet palon välittömästi ja tehneet alkusammutuksen ja poistuivat huoneistosta. Ja pelastuslaitos jatkoi alkusammutustoimia ja aloitti jälkivahinkojen torjunnan. Ja ensihoito tarkasti asukkaiden terveydentilan. Henkilövahinkoja ei tullut ja huoneistoon jäi kulma kohta. Tällaiset savuvahingot sekä lieviä vesivahinkoja. Eli näinkin voi tosiaan yhä edelleen käydä, että televisio voi yllättäen syttyä palamaan, mutta onneksi asukkaat olivat paikalla ja toimivat ripeästi. Millaisia uutisia sitten kuullaan Höntältä ja Toipparilta? Se selviää ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä Anna Erikssonilta. Kuka saa sut nyt?
1: Radio Sun.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juus oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolokeroita.
3: Niin kuin aina.
2: Hei. 3, kyllä. Mortonki.
3: Moro.
2: Niin. Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupungin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmattajaksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukeen. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa.

0: Joo.
1: Tämä. Eiköhän rupee vähenee niiden kalliiden kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
0: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
2: Hyvä Ipe!
0: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
1: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
0: Niin, se on
1: tasapuolista. Se on jatkuvaa kilpailua.
0: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihoittensijoita.
1: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Hyvä.
1: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on
0: mahdollista. No niin, siinä ne oli.
1: Ne oli siinä, se on moro.
0: Moritonkin,
1: niin ja se Perttu oli sitten.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: sun liikenteessä.
1: Lempäälässäkin on sattunut liikenneonnettomuus tänään tiellä 3003, eli 3003 Pirkkalan ja Lempäälän välillä. Tarkempi paikka, Paratiisin mäki, 200 metriä suuntaan vanha rantatie. Siellä on siis onnettomuus ollut. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Lempäälä tie 3003. Paratiisin mäeltä 200 metriä suuntaan vanha rantatie. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Ikallinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
6: Paikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
7: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jannika P. ja Hymy Tyttö. Tässä on aamun aikana tullut useampikin liikenneonnettomuustieto. Tampereen liikenneonnettomuudesta ei ole tullut lisätietoa, mutta tuosta Lempäälästä kylläkin. Nimittäin pelastuslaitos kertoo, että Lempäälässä Pirkkalan tiellä soraa kuljettanut kuorma-auto on ajautunut ulos tieltä. Pelastuslaitos on paikalla ja kuorma-auton kuljettaja on ensihoidon tarkistettavana. Onnettomuus aiheuttaa haittaa liikenteelle. Tällaiset tiedot pelastuslaitokselta äsken tuli. Kello on 7 minuuttia vaille aamu 8 ja aamun ensimmäiset uutiset kuullaan tasalyömällä ja tottahan toki myöskin säätietoja tälle maanantaipäivälle. Ennen sitä luvassa vielä musiikkia Heikki Silvennoiselta, Matkamiehen tie.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Samsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
10: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
9: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
10: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
11: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
12: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
13: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
12: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
14: Radiomedia.fi.
15: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia 7 luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
0: Sun radion sää.
16: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Elias Kaskinen ja meistä ei tuu frendei. Oikein mukavaa maanantai-aamua. 6:08 näyttää täällä Suvantokadon studiolla kellot. Ja Lämsän Kaisu on tänään täällä puikoissa niin tässä aamuun kuin myöskin vähän iltapäivänkin puolella. Kimmo on tosiaan nyt tämän viikon lomailemassa ja Pasi Vainionperä saadaan sitten puikkoihin huomenna tiistaina. Ja Pasi onkin täällä sitten melkeinpä koko kesän meidän kanssa ja meidän ilokkaan. Namme. Mutta se on 15. päivä kesäkuuta, se on Vienon, Moonan, Monan ja Vienan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja sehän on muuten juhannusviikko. Pakko myöntää, että ei tunnu kyllä yhtään siltä, että juhannusta vietettäisiin jo tällä viikolla. Jotenkin sitä ajattelet vasta ensi viikon puolella, mutta kyllä vaan perjantaina sitten juhannusaatto. Ja sehän tietää Suuradiossakin sitä, että tällä ei paikan päällä juhannusaattona eikä juhannuspäivänä olla. Eli perinteisiä sun viihteelle toiveiltoja ei ole luvassa tällä viikolla, mutta toiveita kyllä soitetaan ja niitä juhannustervehdyksiä. Mulla on semmoinen suuri visio, että aloitetaan 9:00. Ja niin kuin juhannusaattona. Ja jatketaan siitä sitten ihan sinne juhannuspäivän iltaan saakka. Mutta sehän tietää sitä, että pitää olla riittävästi niitä toivekappaleita ja tervehdyksiä, joten ootko sinä muuten laittanut jo tulemaan oman juhannusbiisisi ja myöskin juhannusterveiset ystäville, tuttaville, sukulaisille ja äänitutuille. Etukäteen ne täytyy tehdä, koska tosiaan pyhäpäivinä ei Suuradion toimitus ole täällä studiossa, ei minään päivinä. Näin on menty jo vuosien ajan ja tänäkään vuonna siihen ei poikkeusta ole tulossa, joten etukäteen täytyy nuo tervehdykset sitten aaloille laittaa. Joten lähetä oma juhannusterveisesi ja juhannusbiisi, jonka haluat kuulla juhannusaattona tai juhannuspäivänä, niin tuolta radiomme verkkosivuilta osoitteesta radiosun.fi. Ja keskiviikkoon 12:00 asti on aikaa sen jälkeen. Se on myöhäistä ja sit vaan kuunnellaan, kun muut lähettävät terveisiä ja ehkäpä sullekin, mutta sä et pääse lähettämään itse niitä. Eli radiosun.fi, muistaan käydä jättämässä omat juhannusterveiset ja ehkäpä jos tiedät jo, miten vietät juhannusta, niin kertoile sekin siinä samassa viestissä. Kohta musiikkia muun muassa Suvi Teräsniskalta, nyt kuitenkin Appaa soimaan.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin, Eketsulu ja Peemi siinä. Tässä on jo pidemmän aikaa puhuttu siitä, kuinka järvien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhaalla. Lunta tuli valitettavan vähän viime talvena ja myöskin kevät on ollut vähän sateinen. No aiheeseen liittyen myöskin Sydänhämeen lehti on asiasta uutisoinut ja hekin toteavat, että Pälkäneen ja Kangasalan alueen suurten säännöstelemättömien järvien vedenpinnat ovat tosiaan poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Kukkian vedenpinta on noin 30 senttimetriä tavanomaista alempana ja asiantuntija, vesitalousasiantuntija Niko Nurhosen mukaan tilanne on monin paikoin ollut jo toukokuusta lähtien kesäkauden loppupuolen kaltainen. Ja veden korkeuksien lasku näkyy myöskin tuolla järviketjuissa, joissa esimerkiksi Vehkajärven kautta veden virtaavat alapuolisiin vesistöihin ja juoksutuksia Valkeakosken voimalaitoksella onkin rajoitettu sitten poikkeusjärjestelyyn, jotta vedenpintojen laskua saataisiin hidastettua. Ja toimenpiteiden arvioidaan pitäneen veden korkeuksia paikkoin yli 10 senttimetriä korkeammalla kuin ne muuten olisivat olleet. No tietysti alainen vedenpinta vaikuttaa niin luontoon kuin myöskin virkistyskäyttöön ja Nurhosen mukaan se hankaloittaa esimerkiksi kalojen kutua ranta-alueella ja lisää vesistöihin jäävän kasvi- ja eloperäisen aineksen määrää ja myöskin veneilyolosuhteet ovat monin paikoin vaikeutuneet. Mutta kuulema tilanne ei ole vielä poikkeuksellisen kriittinen koko kauden mittakaavassa, vaan kesäsateella voi olla merkittävä vaikutus sitten veden korkeuksien kehitykseen, jos sateita saadaan riittävästi ja laaja-alaisesti. Ja Nurhoselta on lehden toimitus sitten kysynyt, että pitäisikö tässä nyt sitten lisää sateita toivoa, niin sitten asiantuntija toteaa, että oikeastaan näin voisi sanoa, että parhaiten matalat vedet estyvät sillä, että on sateinen ja kylmä kesä. No tietysti tätä ei moni toivo, mutta sateita tietysti voisi tulla vaikkapa öisin ja aurinkoa sitten paistaa päivisin, niin tämähän olisi semmoinen hyvä tasapaino tähän ongelmaan ja myöskin siihen, että jokainen voisi nauttia vähän aurinkoista ja lämpöistä kesää. Mutta tähän päivään on luvattu vesisateita. Tässä kun katselee tuota sadekarttoja, niin näyttää siltä, että ei kyllä tällä Pirkanmaalla ihan äkkiseltään pitäisi kyllä tässä vielä iltapäivän aikana sateita tulla, mutta toki niitä voi paikoitellen siellä täällä sitten sadella. Mutta ensi yönä pitäisi kyllä Pirkanmaalla monin paikoin sitten ukkosta, eli voi olla, että yöunat jäävät sitten vähäisiksi, jos kovinkin jyrisee. Kohta jyrisee musiikin osalta Haloo Helsinkiä. Oh no, let's go.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
7: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
6: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
9: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

kylmä, kuuma ja kaunis. Kiihkeästikin siinä laulettiin ja itsellä tuli vastaan eilen tuolla sosiaalisessa mediassa jopa vähän kiihkeäkin keskustelua siitä, kun Ylöjärven kouluihin suunnitellaan omien eväiden ja juomien kieltoa. Asiasta on uutisoinut myöskin Aamulehti ja Ylöjärven kaupungilta perusopetuksen johtaja Tarja Suhonen on lehdelle kertonut, että asian taustalla vaikuttaa erityisesti kasvanut energiajuomien juominen kouluaikana. Ja myöskin tällä linjauksella halutaan puuttua mahdollisiin muihin lieveilmiöihin, kuten tällaiseen niin sanottuun volttaamiseen, eli ruuan tilaamiseen ruokalähettipalvelusta. Ilmiö on näkynyt tämän vuoden aikana esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja myöskin täällä Tampereen seudulla. Mutta vaikka kaikki ruuat ja juomat olisivat jatkossa kiellettyjä, niin kaupungilta vakuutetaan, että opettajan tai rehtorin luvalla omien eväiden syöminen esimerkiksi pitkän koulupäivän aikana on mahdollista. Ja tätä asiaa sitten puidaan vielä kuitenkin huomenna tiistaina kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 16. kesäkuuta. Mutta tällaista tosiaan Ylöjärvelle suunnitellaan, että tosiaan omat eväät kiellettäisiin ilman poikkeuslupaa. Ja tuolla tosiaan sosiaalisen median keskusteluryhmissä sitten osa oli hyvinkin tätä vastaan. Toisaalta itse kun mietin omaa koululaista ja on ollut pitkiä päiviä, niin kyllä siellä on opettaja sopinut oppilaiden kanssa, että jos on ollut vaikka kahteen asti koulua, niin silloin on saanut tuoda omat eväät ja niitä on saanut syödä tiettynä kellonaikana. Ja uskoisin, että Ylöjärvellä myöskin opettajat ja rehtorit käyttävät maalaisjärkeä, että ei varmaan mitään virallisia lupahakemuksia tarvitse tehdä, vaan juurikin tätä, että syötäisiin sitä kouluruokaa, mitä tarjolla on valtion kustantamana, ja syötäisiin sitä terveellistä ruokaa, eikä niin, että haettaisiin sitten lähikaupasta sitten energiajuomia ja kenties sitten jonkinlaisia pullaa ja keksiä välitunnin aikana. Ihan kohta musiikkia Don Heililtä, mutta nyt kuitenkin Mariskaa ja Kukkuru kuuhu.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Irvin ja oi oi kun nuori ois, no niinpä. Kello on 10 minuuttia vaille aamu 9 ja tässä on sun kesäaamua menty jo. Mitäs me nyt ollaan menty? Parisen tuntia vähän vajaa. Tosiaan lähetys alkoi 7:00. Itse olen täällä ollut noin 6:30 aikaa ihmettelemässä, että millaiset uutiset saadaan kasaan, mutta mukavan rauhaisa kuitenkin toi viikonloppu. Ja eilinen sunnuntai on sitten loppuviimein ollut ja hetken kuluttua sitten ehkä vähän tämmöisiä ei juuri viime hetken ja eilisen päivän tapahtumia, vaan yleisempiä uutisia. Kuten muun muassa sitä, että Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Mutta tästä ja muista ajasta lisää piakkoin 9:00, kun lyö kellot. Ennen sitä keskiyön aikaan ollaan Markku Aron musiikin merkeissä ja ennen kuin pistetään Markku Aro soimaan, niin tässä Katri Ylanderia ja Elämä on.

0: kauden.
1: Radio Sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
9: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
8: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
10: Äiti, sä lupasit!
11: Apua! En mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
12: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
12: Sun radion sää.
14: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
12: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Paula Koivuniemi ja se kesäni mun. Täällä alkoi studiossa juontaja haukottelemaan, vaikka kello on vasta 7 minuuttia, oli aamu 9. Hyvää maanantaita, oikein mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Tuossa uutisissakin oli juttua, että kuinka Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata jälleen kaupungin karttapalvelussa aina tuonne elokuun alkuun saakka. Ja näyttääpi siltä, että Tampereella näissä uimarannoissa veden lämpötilat ovat tällä hetkellä 15 ja 18 asteen vaiheilla. Ehkäpä lämpimintä on tuolla Lahdesjärven uimarannalla ja Halimasjärven uimapaikalla, jossa on sitten mitattu lämpötilat viikonlopun aikana ja siellä on ollut yli 18 astetta veden lämpötila. Mutta myöskin sinilevää on Tampereella jo havaittu Peltolammin uimalassa ja uimapaikassa. Vähän sinilevää on havaittu tuossa 12. päivä eli viime viikon perjantaina sekä myöskin eilen sunnuntaina. Eli kyllä vaan näitäkin sivustoja Tampereella uivien kannattaa vähän vilkuilla. Nythän taitaa olla niin, että näitä viikoittaisia sinilevätiedotteita ei enää tule, kun Suomen ympäristökeskuksestakin on sen verran paljon porukkaa irtisanottu, että resurssit eivät enää riitä siihen, että viikoittain sitten tulisi maakunnittain tietoa siitä, että missä päin uimarantoja ja vesistöjä sitten sinilevää on. Mutta Tampereella asiaa voi tosiaan tiirailla tuolla Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Tällä tunnilla otetaan pieni kesästoppi Pälkäneelle. Otetaan selvää, että millainen kohde Pälkäne on kulttuurimatkailijalle. Mitä kaikkea nähtävää ja koettavaa on muun muassa museoiden ja gallerioiden osalta tänä kesänä, niin siitä lisää tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Eaglesilta sekä Laura Voutilaiselta, nyt kuitenkin Elias Gold ja Siivet.

0: Yle soi maanantai aamussa. Jos satut Tampereen keskustassa ja vaikkapa Hämeensillan kautta kulkemaan tänään tai huomenna, niin et varmasti voi välttyä huomaamasta, että Tammerkoski on tyhjentynyt. No minkä takia? No tämä ei nyt liity tähän vesien ja järvien vedenpintojen laskuun, vaan siihen, että Tampereella on alettu sitten Valssiparon raitin korvaavaa väliaikaista siltaa rakentamaan. Ja toi silta rakennetaan vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston välille Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolelle Kosken rantamuurien tasolle. Ja tästä syystä Tammerkoski on tyhjillään aina keskiviikko aamuun saakka, jotta noi sillan kantavat paalut saadaan asennettua Kosken pohjalle. Itse en ole vielä käynyt kurkkaamassa, että miltä se tyhjä Tammerkoski näyttää, mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tammerkoski on tyhjennetty. Ja muun muassa viime ja toissa kesänä katselin useampaakin kertaa, kun mitä kaikkea sinne Tammerkoskeen on nakattu. Se on aika hurja määrä, kuinka paljon siellä on roskaa ja tavaraa ihan noista sähköpotkulaudoista ja polkupyöristä lähtien. Eli saas nähdä, millaisia kuvia ja tietoja sitten kuuluu tässä varmaan vielä tämän päivän aikana, että mitä kaikkea tällä kertaa Tammerkoski on pitänyt sisällään. Ihan pian musiikkia Ville Valolta ja Agentsilta. Jykevää on rakkaus. Sitä ennen vielä Kolmas nainen ja Kaupunki on aavikko. Ja näiden jälkeen otetaan kesästoppi Pälkäneelle ja selvitetään, että millainen koode Pälkäne on kulttuurimatkailijalle.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Kettulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
1: Tänään Kesästopin kohteena on Pälkäneen kunnalta kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo. Millainen kesäkohde Pälkäne on kulttuurimatkailijalle?
2: No, tämä on mainio kesäkohde kulttuurimatkailijalle. Että tämä on jotenkin yllättävä, voisin sanoa, sillä täällä löytyy tosi monenlaista ja laadullisesti, taidollisesti ja elämyksellisesti yllättäviä kohteita. Paljon teatteria, taidetta, museoita, historiaa, musiikkia ennen kaikkea.
1: No jos pureudutaan eka museoihin, niin millainen museotarjonta näin kesäaikaan Pälkäneellä on?
2: No meillä on useita museokohteita, että yhtenä tämmöisenä pienenä pittoreskina museona voisi sanoa Medelblad museon. Meillä on täällä Pälkäneellä tämmöinen tosi vankka ja vahva lukutaidon historia, mihin tämä museokin liittyy. Eli Pälkäneellä kaiverrettiin isovihan aikana Suomen ainoa kirja. Silloin painot oli lakkautettu kaikkialla muualla ja siksi täällä käsin kaiverrettiin ABC-kirja, josta sitten ensimmäisen kerran komeili myös meidän aapiskukkomme tämän kirjan sivuilla. Niin tähän teemaan liittyen on tämä Medelblad-museo, siellä kannattaa ehdottomasti käydä. Ja sitten meillä on niin omanlainen, meidän näköinen kotiseutumuseo, joka itse asiassa täyttää tänä vuonna 70 vuotta, että voi tulla vaikka juhlakierrokselle käymään täällä. Että se on semmoinen kolmikerroksinen hieno kotiseutumuseo, jonka yhteydessä on tämmöinen ulkomuseo, torpparimuseo, josta saa sitten hienon tuulahduksen menneiden aikojen elämää. Siellä on riihiä ja torppia ja päärakennuksia, niin hieno miljöö.
1: No jos sitten taas on näyttelyistä kiinnostunut, niin taitaa tänäkin kesänä nähtävä olla näyttelyiden saralla.
2: Näyttelyitä löytyy kyllä monesta paikkaa, että jos piipahtaa vaikka ohikulkiessa vaan Pälkäneellä, niin voi mennä käymään vaikka Rönnvikin viinitilalla katsomassa Matti Pikkujämsän näyttelyä tai kahvila Spirallissa on useitakin eri näyttelyitä. Mutta sitten voi tulla perehtymään ja katsomaan ihan ajan kanssa, että meillä on hieno muodonmuutoksia ry:n 20-vuotisjuhlavuoden näyttely tänä vuonna tuolla Luopioisissa Mikkolan alueella. Tosi tasokas näyttely siinä tulossa. Mutta erityisesti voisin suositella semmoista jotenkin aivan uniikkia omanlaistaan näyttelyä Aitoossa. Siellä on painokangas Helenius Oyn kankaista ja retrovaatteista koottu tämmöinen kuin Onks toi Heleniusta näyttely. Se on hurmaava niin kuin pyrähdys tuonne 70-luvulle, 60-70-luvun kangas printtipainoon. Ja sen yhteydessä on sen lisäksi myös ihana tehtaanpuoti, jossa on sitten tämmöistä second hand-tuotteita ja taidetta ja pizzaakin sieltä saa.
1: Marketta Pyysalo, kuulostaa siltä, että nämä oikeastaan mikä tahansa teidän kohteista, niin näihin tosiaan liittyy tavallaan.

0: tai toisella aika mielenkiintoista tarinaa ja historiaa?
1: Pälkäne on sit nimenomaan jotenkin semmoinen historiallinen paikka, että siellä on niinku monta erilaista historiaa, just niin kuin sanoitkin, että meillä on tämä vahva lukutaidon historia ja niinku Kostian virran taisteluiden kautta niinku, tai sieltä lähtevä historia ja lukutaidon perinne, mutta sitten on vahvaa tätä painokangashistoriaa, mistä me ollaan kyllä ylpeitä, että se on täällä ylvästä ja laadukasta.
0: Kuinka sä kulttuurisuunnittelijana näet, onko nämä kaikki kohteet, että ne sopii kaiken ikäisille?
1: Kyllä ne sopii kaiken ikäisille, että jos mä vaikka nyt tuosta mainitsin tuosta meidän kotiseutumuseosta, niin sehän on tosi hauska paikka kaikkineen kerroksineen ja siellä on kiinnostavia hampaiden vetopihtejä ja sun muita, millä voi pelotella pikkuväkeä olemaan kiltisti autossa, mutta kyllä totta kai se on, voisin sanoa, että tietenkin sellaisille, jotka on niin kuin tykkää taiteesta ja kulttuurista, niin kyllä se heille erityisesti on, mutta myös esimerkiksi sotahistoriasta kiinnostuneille täältä löytyy monia paikkoja. Muun muassa vaikka toi meidän muistomerkkialue tuossa kauniin Kostian virran rannalla on sellainen, mistä näitä taisteluja silloin 1700-luvulla käytiin.
0: Kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo totesi tuossa jo heti alkuun, että muun muassa teatteritarjontaa ja festivaalejakin Pälkäneen kesä tarjoaa.
1: Niin joo, kyllä, todella. Voisin nostaa yhtenä teatterimuotona Aiton teatteripäivän, joka on kyllä semmoinen hulvaton tapahtuma. Se on Juha Hurmeen luotsaama päivä 17.6. Ja ehkä siitä voisi sanoa, että siellä luvassa on takuu varmasti täyslastillinen nerokasta teatteria, hersyvää kansansivistystä ja puheenparren mestarinäytteitä ihanassa Aitoon rantamaisemissa tuolla Aitoon koulutuskeskuksella. Se on hyvin uniikki tapahtuma, iltapäivästä iltaan kestävä. Ja sitten toisenlainen, mutta yhtä lailla erittäin uniikki on tietenkin meidän mahtavat Aiton kirkkarit, joista ollaan kovasti täällä ylpeitä. Sinne voi jäädä sitten vaikka 3 päiväksi, jos ei malta lähteä pois. Että kirkkarithan on talkoovoimin pystytetty tämmöinen Suomen Landenfestari. Ja siellä on tunnelma ihan omaa luokkaansa. Hyvää musiikkia suomalaisessa kesäyössä peltojen keskellä. Voisin vielä sanoa, että tänä vuonna siellä esiintyy muun muassa Juha Tapio, Mirella, Ellis, Kake Randelin, Portti on pois, Ursus Faktori, Olavi Uusivirta, Yölintu, Apulanta tietenkin ja monia muita, että todella kannattaa tulla sinne.
0: Kyllä, todella kattava on kyllä tänäkin kesänä tosiaan kirkkareitten toi artistikattaus. Tässä on nyt tullut paljon on museoita ja näyttelyjä, teatteria ja tapahtumia, niin mikä on semmoinen hyvä paikka, mistä voi sitten tarkistaa tarkemmat lisätiedot, kun lähtee Pälkäneen suuntaan suuntaamaan?
1: Joo, kyllä. Se on tietenkin olennainen asia, kun mihin tahansa suuntaan lähtee, että tietää minne lähtee. Meillä kannattaa mennä katsoa näiden tapahtumien lisätiedot tuolta tapahtumakalenterista, Pälkäneen tapahtumakalenterista. Se on tällainen kuin tapahtumat.palkane.fi. Ja sitten sen lisäksi ehdottomasti tietysti myös piipahtaa Visit Pälkäneen sivuilla ja sitten seurata meitä Visitin somessa. Niin sieltä löytyy, ja sitten tietenkin somestahan sitten löytyy myös muuttuvia tietoja, jos semmoisia sattuu tapahtumaan.
0: Pälkäneen kunnalta kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo. Tässä on nyt tullut jo ilmi moneen kertaan, että Pälkäneellä kannattaa tänä kesänä piipahtaa, mutta miksi Pälkäne on erittäin hyvä kesästoppikohde tai jopa kesäretkikohde useammalle päivälle?
1: No se on just sen takia, että koska täällä löytyy tavallaan niin kuin monen pituista koettavaa, jos näin voi sanoa, että semmoisille tietenkin täytyy antaa aikaa, mutta sanoisin myös senkin takia, että esimerkiksi meidän näyttelyt tai vaikka tämmöiset teatteripäivät, niin ne on niin laadukkaita, että niillä kannattaa antaa aikaa ja tilaa ja tavallaan se, että kannattaa antaa Pälkäneelle mahdollisuus jättää jälki sydämeen, koska sen se jättää vähän niin kuin se Meidelbankin jätti jälkiä puulaatalle. Niin on niin monen näköistä, että se ei niin kuin tavallaan pienessä pyrähdyksessä sitä kaikkea ei voi millään tietenkään ammentaakaan. Mutta kyllä voi tulla myös pikaisesti käymään, että mä luulen, että siinäkin saa semmoisen mansikan kokoisen makupalan tästä paikasta.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

uutta musiikkia Kake Randelinilta, Oman kylän mies. Tämä kappalehan oli muutama viikon myöskin sun suosikin top 20 listalla, mutta niin vaan viime viikolla kappale sitten tippui pois, kun ei tullut riittävästi ääniä. Mutta tuossa kun on nyt kyselty reilun viikon ajan, että mitähän kappaleita te haluaisitte kuulla juhannuksena Suurradiosta soitettavan, niin Kake Randelin kyllä tulee siellä ilmi. Tuo juhannusyö on sellainen, mitä moni on toivonut. Mitä muuta sinä haluaisit kuunnella kuin Kakea juhannuksena? Onko jotain muita kappaleita, joiden toivoisit soivan sitten keskikesän juhlassa? Suurradio välittää juhannusterveisiä, juhannustoivekappaleita, juhannusaatto aamusta alkaen heti sieltä 9:00, sitten juhannuspäivä iltaan saakka, mutta toki niitä biisejä ja ehdotuksia ja tervehdyksiä tarvitaan iso pino, ettei tarvitse sitten pelkkää tyhjääkään soitella hiljaisuutta juhannuksena tai pelkästään Kaken kappaletta putkeen pari tuntia, niin muistahan käydä jättämässä oma tervehdyksesi juhannuksen viettäjille sekä vaikkapa työkavereille, jos oot vaikka töissäkin juhannusta sitten viettämässä. Ja tottahan toki niitä toivekappaleita, niitä saa nyt laittaa ja etukäteen pitääkin laittaa, kun paikan päällä sitten Jussina ei täällä studiossa olla. Mutta onneksi nykyteknologia mahdollistaa sen, että voidaan sitten näinkin toiveet toteuttaa, että etukäteen kerätään ja laitetaan ne sitten soimaan koko juhannuksen ajaksi. Ihan kohta kuullaan uutisia sekä säätietoja. Tänään lupaillaan, että ukkostakin voi jopa ihan tuossa iltapäivän puolella Pirkanmaalla, mutta eritoten tällä hetkellä ennusteet näyttävät, että ensi yönä sitten ukkonen jyrisee Pirkanmaalla, myöskin Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa. Mutta niitä uutisia kohden pistetään Jani ja Jetsetter asialle, jätän mut ja sen jälkeen uutisten kimppuun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
15: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
15: Tule tutustumaan.
16: Ikaalinen spa.
17: Mä tarvin lomaa.
18: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
17: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
18: Eli me mennään Ikaalisiin.
16: Ikaalinen spa.
18: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
19: Imu.fi. Ihminen pesee kartoittaa.
20: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
19: Imu.fi. Puhaltaa.
20: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
21: Äiti, sä lupasit.
22: Apua, en mä kyllä muista.
21: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Radio Sun uutiset.
23: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
0: Sun radion sää.
23: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.
23: Täällähän sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa maanantaita. Nyt ollaan jo aamupäivän puolella, kun kello on 3 minuuttia, eli 10. Teemu Roivainen ja Eede Niisoi tässä sun radion kesäaamussa.

Moroivainen ja Edenin. Tosiaan tänään lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Oikeastaan koko viikko mennään, ainakin näiden arkipäivien osalta Pirkanmaalla semmoinen 17 ja 20 asteen hujakoilla. Ja toki säännösteet voivat vielä muuttua kovastikin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että juhannusaatto olisi aika aurinkoinen ja lämpötila sitten noin 20 astetta ja lauantai eli juhannuspäivä sitten muutaman asteen jopa lämpimämpikin. Ja vettä pitäisi tulla sitten näillä näkymin vasta sunnuntaina. Mutta kuten todettua, niin ennusteet voivat vielä muuttua moneen kertaan. Viikonloppuna juurikin itsekseni harmittelin, että kun näyttää siltä, että juhannus on kovin sateinen, mutta niin ne vaan päivässä kahdessa ovat taas sitten muuttuneet ja nyt näyttää siltä, että vasta sunnuntaina sateita tulisi. Toivon mukaan näin. Eipä sitä juhannusta nyt samalla tavalla oikein osaa juhlistaa, jos vettä tulee taivaan täydeltä. Ja se, mikä tässä nyt on tietysti myöskin kivaa juhannusta silmällä pitää, on se, että Pirkanmaalla ei ole maastopalovaroitusta voimassa. Sen verran paljon vettä on tullut, eikä ennusteetkaan ainakaan tässä kohtaa lupaile, että muisia ennustuksia tulisi tai varoituksia, eli näyttäisi siltä, että Pirkanmaalla saa tänä juhannuksena taas kokkoa poltella ja sehän on vaan positiivinen juttu. Kohta pistetään Sommartider soimaan, mutta ennen sitä vielä Sateenkaari pimeässä ja Kaija K.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Toni Rossi ja Sinitaivas tytöt. Internetti on varmasti suurimmalle osalle meistä aika olennainen osa jokapäiväistä elämää. Ei ehkä se tärkein asia, mutta sitä vaan tulee kuitenkin selailtua. Ja kyberturvallisuusyritys NordVPN:n teettämä tutkimus kertoo, että suomalaiset viettävät nykyisin verkossa keskimäärin 54 tuntia viikossa, mikä on aikamoinen määrä. Ja laskelman mukaan keskimääräinen suomalainen viettää nykyisellä käytöllä elämänsä aikana 26 vuotta, 9 kuukautta ja 8 päivää internettiin yhdistettynä. Se on aika hurja, jos ajattelee, että keskimääräinen elinajanodote suomalaisten osalta on sellainen 82 vuotta, siitä 26 vuotta internettiin yhdistettynä, niin sehän tarkoittaa sitä, että verkossa kuluu lähes kolmannes elämästä. Hui! Oikein nyt alkaa miettimään, että pitäisikö se tuo kännykkä melkein palata säppiin ja siirtyä lankapuhelimeen. No se nyt ei ole enää mahdollista, mutta ehkäpä sitä omaa nettikuljeskelemista ja selailemista pitäisi sitten tosiaan vähentää. Onhan se nyt hurjaa, jos 26 vuotta elämästä menee sitten nettiä pläräten. No verkossa käytetty aika kulma painottuu vahvasti viihteeseen, sen myönnän itsekin. Eniten kuluu tuolla sosiaalisten medioiden selaimissa keskimäärin viikossa yli 6 tuntia. TV-sarjojen ja elokuvien suoratoistoon moni kuluttaa sitten toiset 6 tuntia viikossa. Ja musiikkia kuunnellaan verkossa keskimäärin 4 tuntia ja 27 minuuttia viikossa. Sehän ei toki ole mikään paha juttu kuunnella vaikkapa radiota verkon kautta, koska yleensä silloin pystyy tekemään jotain muuta siinä samalla, vaikka pihatöitä tai laittaa ruokaa tai mitä tahansa muuta, ajella autoa. Mutta jos selailee sitten sosiaalisen nettisivujen vaikkapa tämmöisiä puskaradioita ja mitä kaikkea muuta, niin siinäpä ei sitten muuten elää ehdikään. Mutta tosiaan mun mielestä jopa aika hurjia uutisia, että internet vie suomalaisilta 20 vuotta elämästä. Siinä on itse kullekin mietittävää.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sua.
1: Tomi Markkola ja Aallon murtaja. Uusi viikko on käynnistynyt Suurradiossakin ja sehän tietää tälläkin viikolla paljon kesäohjelmistoa, vaikkakin juhannusta vietetään perjantaina ja lauantaina. Tässä mennään maanantaita ja tuossa 13.30 iltapäivän puolella päästään kuulemaan vähän, että millainen on Hämeenkyrön kesä. Mitä kaikkea Hämeenkyrön kesä pitää sisällään, niin siitä tuossa puoli kahden aikaa kertoo Hämeenkyrön kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi. Ja siitähän sitten tunnin päästä luvassa on herkkukesän vuoro. Ja kun juhannuskin sieltä lähestyy, niin puhutaan siitä lihan grillaamisesta. Se on varmasti monelle tuttu juttu, mutta mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, että ei sitten mene juhannus pilalle sen takia, että grillaukset ei onnistu, niin siihen Jets Markukselta saadaan, eli Markus Vainiolta, vinkkejä grillaamisasioihin. Ja tänään Heinäpelon laidalla ollaan Akaassa, Jonkan tilalla, mitä kaikkea heidän arkeen kuuluu ja kesää ja millainen paikka on Jonkan tila, niin siitä sitten lisää kello 15 tunnilla. Ja seuraava kesästoppi tehdään tänään 16.15 Sastamalaan, Tyrvään pappilaan, millainen kesäkohde on ja miksi siellä kannattaa piipahtaa tänään kesällä, niin siitä kuullaan sitten tietysti 4 tunnilla. Ja kesäretki vielä kello 17, silloin suunnataan Pälkäneelle Rajalan saareen, jossa on muun muassa ihan uusi lossikin avattu, että sinne saareen pääsee vierailemaan ja millainen retkikohde on kyseessä, niin siitäkin sitten vielä tuossa ennen iltaa luvassa paljonkin juttua. Ja tietysti hyvää musiikkia. Sitä me soitellaan aina ja myöskin aika kesäisiä kappaleita mahtuu mukaan. Muun muassa hetken kuluttua Mikko Mäkeläisen kesäkappale laitetaan soimaan, mutta ennen sitä tässä Hanna Pakarinen ja Se yksi ainoa.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoito.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.
7: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

10.50 näyttää täällä Suvantokadun studiossa kellot, kun Lara Fabianin kappale alkaa pikkuhiljaa siinä loppumaan, ja ennen tuota artistia kuultiin Uniklubilta Kukka. Mutta tuossa 10 minuutin kuluttua kuullaan tuoreita uutisia ja sitten myöskin säätietoja tälle päivälle, ja sitten pidetään pieni lounastauko. Onneksi radiossa raikaa hyvää musiikkia ja tamperenkielisiä uutisia kuullaan 12:30, mutta 13:00 meikäläinen eli Lämsän Kaisu palaa sitten aaloille hetkeksi aikaa ennen kuin hypätään iltapäivän kesäohjelmiston pariin. Mutta ennen 11 uutisia vielä musiikkia Kaukualta, kun tulee pimeä, ja ennen sitä Suvi Teräsniska sanoja vaan. Mutta tosiaan, hyvää lounasta itse kullekin, ja palataan asiaan parin tunnin kuluttua. Siihen asti, moi moi!

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua. En mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavannomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle yhden, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen. Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu. Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Sun radion sää.
14: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
19: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
19: Tule tutustumaan.
20: Sami Nokian Sittarista
21: ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro.
20: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
21: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
20: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
21: Sittari hoitaa!
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa.
2: Juu, se oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalon.
3: Niin kuin aina, niin.
1: Niin.
2: 3, kyllä.
3: Jaha, no niin, on lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No, Mortonki.
3: Moro. Joo, no niin,
2: asia. Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupungin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöisiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmatteeksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukeen. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan turhaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tämä, eiköhän rupee vähenee niiden kalliiden kirjojen turha kotiokuskaaminen.
3: Menettää lainastoporintia, joo.
2: Niin.
3: Entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
4: Hyvä Ipe!
3: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on
2: tasapuolista. Se on jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihoitteen sijoita.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittarin rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on mahdollista.
3: Siinä ne oli.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin, ja se Perttu oli
0: yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä.

Sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Morjotonki.fi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavannomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle yhden, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen. Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu.
9: Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Sun radion sää.
9: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: parempaa.
1: Radio Sun.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
9: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa!
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavannomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle 1, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen.
9: Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu. Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Sun radion sää.
9: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: Yleisessä.
1: No kyllä, se loma on näkyvissä itselläkin, mutta vielä ainakin muutama viikko tässä ollaan työn ääressä. Mutta Hoivassillan Kimmo on tämän viikon lomalla, joten Kaisu painaa täällä tänään sitten aamu- ja iltapäivää. Mutta huomenna saadaan studioon myöskin Pasi Vainionperä ja Pasia kuullaan sitten pitkin kesää aina tuonne hyvin pitkälle elokuuta saakka. Mutta tässä mennään sun kesää ja tässä ollaan iltapäivän puolella, niin se tietää sitä, että paljon on kesäohjelmistoa luvassa. Kesäretkelle lähdetään kello 17 siellä Pälkäneellä Rajalansaaressa. Otetaan selvää, että millainen kesäkohde tuo Rajalansaari oikein on. 16.15 luvassa on kesästoppi Sastamalaan, jossa kohteena on tällä kertaa Tyrvään pappila. Ja kello 15 tunnilla ollaan poissa kaupungin kiireistä ja pölyistä. Lähdetään Akaaseen Jonkan tilalle vierailuun. Ja 14.30 herkutellaan grillaamisen merkeissä ja otetaan selvää lihan grillaamisen niistä tärkeimmistä asioista, joita on syytä muistaa, kun grillaushommiin alkaa. Mutta tällä tunnilla, tuossa jo parinkymmenen minuutin kuluttua, päästään kuulemaan, että mitä kaikkea Hämeenkyrön kesä tarjoakaan niin kävijälleen kuin itse kuntalaisillekin. Hämeenkyrön kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi meillä haastattelussa tosiaan tuossa noin 1:30. Ihan kohta musiikkia Kuningasidealta, taskut täynnä toivoa. Sitä ennen vielä tässä Toni Rossi ja Sinitaivas, Tanssin ja laulan.

0: rakkaudella.
1: Leeni ja Koikela rakkaudella. Yle tietää kertoa, että Tampere suunnittelee pysäköintiä ja mukaan kallistuvaa pysäköintiä ydinkeskustassa. Tämä käy ilmi vuoteen 2040 saakka ulottuvista pysäköintipolitiikan linjauksista ja kaupunginhallituksen on määrä näitä asioita käsitellä tänään. Ja tuossa asiakirjassa mainitaan niin kutsuttu kadunvarsipysäköinnin progressiivinen hinnoittelu, mikä tarkoittaa alustavasti sitä, että hinta kasvaa pysäköinnin keston mukaan keskustan vilkkaimmilla liikekaduilla. Eli kaupungin tavoitteena on lyhentää pysäköinnin keskimääräistä kestoa ja nopeuttaa pysäköintikiertoa. Ja tietysti kaupunki haluaa sitten myöskin ohjata pitkäaikaista pysäköintiä parkkitaloihin. Ja Ylen tietojen mukaan suosituksena on, että kadunvarren hinta saavuttaisi maanalaisen pysäköinnin jo 30 minuutin kohdalla. Ja lisäksi eri maksuvyöhykkeille suositellaan nykyistä tiukempia aikarajoituksia. Saa nähdä, millainen tästä sitten loppuviimein tulee, kun nämä sitten saadaan käytyä kunnolla läpi, että mitä se sitten hinnoittelulta tarkoittaa ja kuinka progressiivista se sitten on. Ja onko sitten vieläpä tosiaan rajoituksia siihen, että kuinka kauan sitten kadunvarressa saakaan pysäköidä. Mutta näihin varmasti vastauksia saadaan sitten jo ehkä aika piakkoinkin. Ihan kohta saadaan vastauksia siihen, että millainen on Hämeenkyrön kesä. Hämeenkyrön kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi haastattelussa heti Mirellan ja Mikko Harjun jälkeen.
2: Radio Sun. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tässä vietetään kaunista kesäiltapäivää Hämeenkyrössä ja tarkemmin ottaen ollaan täällä Timin Männyn juurella kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven kanssa. Johanna, kerros millä miettein kesä otettu vastaan ja aloitettu?
1: No oikein hyvillä mielin, että kyllä niin kuin tapahtumakalenteri näyttää siltä, että kiire tulee, jos meinaa kaikissa meidän ihanissa tapahtumissa ehtiä vierailla tälle kesää ja oikein positiivisella mielellä. Kesä on kuitenkin aina kesä.
0: Mm. No jos puhutaan niistä tapahtumista ekana, niin mitä kaikkea Hämeenkyrössä tapahtuu tänä kesänä?
1: No kyllä ehdottomasti Hämeenkyrön kesän kohokohta on Landefestit tuolla elokuun loppupuolella. Se ei ole pelkästään niin kuin yksittäinen tapahtuma, vaan koko Hämeenkyrössä joka puolella tapahtuu vähän kaikenlaista. Ja se on siinä mielessä ihana viikonloppu, koska se yhdistää koko Hämeenkyrön ja täältä voi löytyä hyvinkin mielenkiintoisia juttuja sekä matkailijoille tai viikonloppukävijöille, mutta myös ihan itse hämeenkyröläisille.
0: Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tätä Landefestiähän tehdään koko Hämeenkyrön voimin.
1: Kyllä, eli siihen kaikki saavat ilmoittaa tapahtumansa. Pitikin muistaa sanoa, että jos ei vielä oma tapahtumaa ilmoittanut, niin 21.6. mennessäkö ilmoittaa?

0: osallistua ja tuomaan esille niitä omia yhdistyksen tai asuinalueensa vahvuuksia.
1: No tässä on tosiaan, kun haastattelua tehdään, niin vielä mahdollisuus sitten yhdistystenkin vaikka ilmoittaa vielä oma tapahtuman mukaan, mutta ne, ketkä ei ole koskaan käynyt Landefestillä vaikka tuolta kauempaa, niin kuvaile vähän, että millainen tapahtuma on kyseessä.
0: Eli näitä tapahtumapisteitä löytyy tosiaan ympäri Hämeenkyröä ja mä tässä mietin esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman voisi koota sillä tavalla, että meillä on kirjastolla lauantaina lasten konsertti, jossa esiintyy siinä ja Taikaradio. Samana päivänä löytyy hevosaiheinen Tallitiimi ry järjestämä koko perheen tapahtuma Satahämeen ratsastuskoulun viereiseltä kentältä ja maneesilta. Ja myös SPR:n Nalle-sairaala on avoinna silloin, eli siellä löytyy lapsille oikein mukavaa tekemistä. Yksi tietysti, mikä on se Landefestin NS-pääjuttu, niin on se noin pikkusen parempi toripäivä tuolla Kyröskosken torilla. Sieltä löytyy paljon erilaisia myyntikojuja ja ohjelmaa. Ja myös kunnan teltta on siellä, että sinne voi tulla sitten moikkaamaan. Ja on paljon yhdistyksiä esillä myös siinä viereisellä torituvalla, että siellä on Rönsyn järjestämänä sitten yhdistysten toiminnan esittelyä.
1: Mutta Landefestillä on tosiaan niin paljon nähtävää, että voi olla, että kaikkea ei ehdi edes kiertämäänkään samana päivänä, mutta mikä on se paikka, mistä kannattaa kurkata sitten se koko ohjelmisto ja tarkempi kartta?
0: Eli meidän tapahtumakalenterista, sinne tulee kaikki tapahtumat ja siellä on Landefestille ihan oma osionsa, josta löytyy kaikki tapahtumat.

0: Kun tässä vietetään upeaa kesäpäivää Hämeenkyrössä ja me istutaan kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven kanssa täällä Timimännyn juurella, niin Hämeenkyröhän tarjoaa mitä upeinta luontoa jokaiselle kesän matkailijalle. Jo kun tuolta Tampereelta, kun ajelee tänne Hämeenkyrön suuntaan, niin maisemat vaihtuu heti, kun Ylöjärveltä tullaan Hämeenkyrölle. Niin mitä kaikkia nähtävää ja koettavaa luontokohteet tarjoavat?
1: No kyllä ehdottomasti, jos Tampereelta päin Hämeenkyröä ajaa, niin kannattaa maisematien kautta ajaa. Eli siellä on meidän kansallismaisema Mahnalan seudulla. Se on äärettömän upeaa nähtävää ja siellä on myös maisematien varrella esimerkiksi meidän marjatiloja, jossa tuossa myöhemmin kesällä ehdottomasti kannattaa mennä marjoja poimimaan. Luontokohteista totta kai tämä Timimänty on aika sillä lailla vaikuttava. Ehdottomasti kävisin tämän katsastamassa ja myös semmoinen spesiaali juttu Hämeenkyrössä on tietysti tuo meidän Kyröskoski ja sen koskinäytökset. Tänä kesänä koski avataan 3 kertaa tuossa juhannuksena ja sitten heinäkuulla oli yhtenä lauantaina ja sitten Landfest-viikonloppuna on koskinäytökset. Ne on sellainen, mikä ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa ja ylipäätään meillä on ihan mielettömän upeita maaseutumaisia teitä täällä pitkin poikin, että ei muuta kuin pyörän selkää ja tutkailee, mitä kaikkea löytyy.
0: Ja myöskin erilaisia luontopolkuja Hämeenkyröstä löytyy. Itse olen saanut vierailla jokunen vuosi sitten tuolla Kanaesaarin luontopolulla, joka myöskin on, voiko sanoa, että hyvin perheystävällinen, että myöskin ihan pienimmät matkailijat mahtuvat ja jaksavat kulkea tuon polun läpi.
1: Joo, se on kyllä kiva reitti ja siinä on vieressä myös Siljanpuisto, missä on oikeinkin mukava viettää vaikka vähän piknikkiä tai sitten ihan käydä lounaalla siinä Kehäkukassa, joka myös löytyy sieltä läheltä. Ja muita tällaisia niin kuin kivoja luontopolkujuttuja esimerkiksi perheelle, niin Mahnalan ympäristökoululla on oma tämmöinen lyhyt vähän yli kilometrin luontopolku. Sitten löytyy vähän semmoinen erikoisempi kohde tuolta Vesajärveltä, eli tämmöinen kallioluola, rovastin pesä. Tämä voisi olla myös ihan mielenkiintoinen sekä perheen isommille että pienemmille. Ja totta kai tämä Puolipirkan laavu ja Pirkan ura, siellä pääsee sitten jo vähän pitempääkin patikointia tekemään. Ja se on ehkä itselle sellainen, mihin tulee usein lähdettyäkin koiran kanssa lenkille, että siellä on niin vaihtelevia ja monipuolisia reittejä, mutta kuitenkin helppokulkuisia, että se on oikein kivaa seutua.
0: No jos Hämeenkyröstä puhutaan, niin vesistöjähän me ei voida missään nimessä unohtaa. Täällä on niin kuin useampikin vesistö ympäröi Hämeenkyröä. Millaisia mahdollisuuksia sitten tällaiset vesistöt tarjoavat niin kuntalaisille kuin myöskin matkailijoille?
1: Joo, eli meillä löytyy pari uimarantaa, ihan Järvenkylän uimaranta, joka on palveluiltaan, tai hyvät palvelut löytyy, eli on ihan tämmöinen virallinen EU-uimaranta, sieltä meiltä löytyy kioskia ja saunaa, saunalämpiä tiettyinä päivinä, kannattaa toki tarkistaa sitten ennen kuin lähtee saunaan, että onko just silloin saunapäivä, siellä on hyppytornit ja beachvolleykenttä ja toinen sitten tämmöinen uimaranta löytyy tuosta maisematien varrelta, Miharin ranta, siinä on oikein kiva. Loivasti sylyveenevä hiekkaranta, että siinä on helppo käydä lastikin kanssa myös uimassa. Sitten tämmöisiä muita kohteita, niin Kauhtua sauna on ehdottomasti sellainen, mikä kannattaa käydä. Kauhtua saunapäivä on keskiviikkosi, eli silloin siellä pääsee sitten ihan oikeaan puusaunaan ja voi käydä pulahtamassa. Kesällä siellä järvessä, mutta myös talvella on avantouintimahdollisuus. Ja totta kai meillä sitten koiratkin on huomioitu, eli koirillekin löytyy tällaisia uintipaikkoja. Esimerkiksi siellä vanhan paloaseman rannassa Pappilajoen suulla tai sitten Kauhtua venesatama on sellaista, missä on helppo käyttää koiria uimassa kesähelteillä.
0: No osa tykkää porukasta liikkua ratsain kesäluonnossa ja mä olen ymmärtänyt, että myöskin kunnanjohtaja itse tykkää ratsastaa, niin millaista tarjontaa täällä on niin kuin ratsastuksen osalta Hämeenkyrössä tarjolla?
1: No meillä on ihan tässä keskustan tuntumassa Satahameen ratsastuskoulu, sieltä voi tiedustella ja sitten tuolla Mahnalan suunnalla on ratsutalli Heidi Mäkinen, niin sieltä voi tiedustella minkälaisia mahdollisuuksia ja tunteja löytyy, että hyvät mahdollisuudet löytyy siihenkin.
0: No kauniin luonnon lisäksi myöskin kulttuuria kannattaa huomioida, kun lähtee Hämeenkyröön ja täällähän löytyy muun muassa kesäteattereita useampikin kappale. Oliko näin, että niin Heiskan kesäteatteri kuin sitten Myllykolussakin nähdään tänä kesänä kesäteatteri?
1: Kyllä, eli Heiskassa on tälle kesälle musiikkikomedia Hectorin musiikilla, eli yhtenä iltana ainakin kuvausten perusteella vaikutti tosi hauskalta. Esitykset alkaa tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja Myllykolun teatterissa on monipuolista ohjelmaa tiedossa. Siellä on ensinnäkin Frans Emil Sillanpään teoksiin pohjautuva Enkelten suojatit, Panu Rajalan kirjoittama näytelmä, mutta sitten on elokuuoopperaa elokuussa mahdollista käydä katsomassa, ja sitten Mikko ja Kalle Alatalon Viivy vielä hetki lauluilta siellä, ja sitten on vielä tuossa syksyn puolelle, mutta meillä on Myllykolu elää hengessä tämmöinen elokuvailta tiedossa Myllykoluun, että monenlaista löytyy kyllä, että ehdottomasti molemmat kesäteatterit ovat sellainen käymisen arvoinen paikka.
0: Ja ainakin näin ulkopuolisena on pakko todeta, että se on aika hienoa huomata, että tämmöisessä Hämeenkyrön kunnan kokoisessa kunnasta löytyy jopa kaksi kesäteatteria ja tosiaan vähän erityyppisiä näytelmiä, eli kun kaikista ei välttämättä löydy sitä yhtäkään.
1: Joo, täällä on oikein aktiivista kyllä tämä teatteri- ja näytelmäseuratoiminta.
2: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sun liikenteessä.
0: Tähän väliin pieni liikennetiedote Ylöjärvelle tielle 65. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka. Paikasta Ruoveden liittymä reilut 9 kilometriä suuntaan Riuttasen tie. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Vielä Pauli Haniniemeä ja Kirka. Sen jälkeen jatketaan Hämeenkyrön kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven kanssa.

0: Kun kesäpäivää vietetään Hämeenkyrössä, niin tässä on paljon käyty läpi sitä, mitä kaikkea Hämeenkyrön kesä tarjoaa matkailijalle. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, kerkeätkö sinä itse yhtään kesää viettämään ja lomailemaan?
1: No onneksi kunnanjohtajallekin on kesälomamahdollisuus olemassa ja kyllä ajattelin kesällä lomaillakin ja nauttia myös Hämeenkyröstä kesällä. Ja erityisesti Landafestejä tässä on niin kuin suunnitellut ja silmällä pitänyt ja ajattelin tänä vuonna käydä sellaisissa kohteissa, mistä en ole vielä käynyt, niin odotan kyllä mielenkiinnolla niitä.
0: Jos sulle sattuu tulemaan vieras vähän kauempaa, niin mitä on semmoiset paikat, mitä sä lähdet ensimmäisenä täältä Hämeenkyröstä esittelemään?
1: No kyllä ensimmäisenä käydään ihmettelemässä Kyröskoskeen. Vaikka ei koskinäytössä olisikaan, niin sieltä Rodopuistossa nyt muuten kannattaa ihan vielä heti vaan kun ehtii, niin käydään Rodopuistossa vierailemassa. Siellä on ihan upeat alppiruusut kukassa tällä hetkellä. Se on sellainen, mikä käydään katsomassa. Sitten käydään kävelyllä siellä Kainan saaren luontopolulla ja siinä alueella. Ja kyllä mä maisematien myös aina ajatan vierailla ja käydään ihmettelemässä, katselemassa niitä maisemia. Nämä nyt ainakin.
0: Millaista se on viettää täällä Pirkanmaalla ja Hämeenkyrössä kesää, jos on ymmärtänyt ihan oikein, niin että olet täältä lähtöisin. Niin onko tämä kesä erinäköinen tai tuoksuuko se toisaalta kuin siellä kotipuolessa?
1: No kyllä täytyy sanoa, että kun on tämmöinen tasaisen maan kasvatti, niin kyllähän nämä maisemat aina vaan muutamankin vuoden jälkeen niin on jotenkin henkeä salpaavia ja herättää ihmetystä. Että se on aina kyllä eri juttu, mitä tuolla tasaisella Pohjanmaalla. Että Hämeenkyrössä on äärimmäisen kaunista.
0: Ja itse kun olen tuolta kauempaa pohjoisesta, niin myöskin tuoksu on mun mielestä täällä. Mitä etelämmässä mennään, niin tuoksu on jo ihan toisenlaista.
1: Se on muuten ihan totta. Ja kasvillisuuskin on jotenkin runsaampaa ja vehreämpää ehkä täällä.
0: No kun tässä tehdään haastattelu aika lailla tässä kesäkuun puolivälissä, niin se juhannus sieltä tulee, niin kuinka merkittävä kesäjuhla sulle juhannus on?
1: Kyllä juhannus on sellainen tärkeä etappi vuodessa ja se vietetään aina ystäväperheen kanssa grillaten ja aina säästä nauttien satoi tai paistoi.
0: Mites tuo juhannuskokko, jos säät sallii, niin kuuluuko se teidän juhannukseen?
1: No, Etelä-Pohjanmaalla sellaista ei tunneta, niin se on mulle ihan vieras perinne, mutta Hämeenkyrössä on useampikin tällainen kokko, mihin sitten voi kyllä mennä ihastelemaan sitä.
0: Mutta kesä tästä tosiaan jatkuu ja moni tässä vielä kalenteroi ja miettii, että mihin sitä lähtisi omia kesäpäiviä viettämään, niin kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, miksi Hämeenkyrön kannattaa tänä kesänä poiketa?
1: No ehdottomasti mä sanoisin, että tänne kannattaa poiketa joko näihin meidän kesäteattereihin tai sitten pitää muistaa mainita myös Urkin piilopirtti Pinsiössä. Siellä on mielenkiintoisia, taidetta löytyy joka paikasta ja ehkä varmaan yksi sellainen, mikä on Hämeenkyrössä hieno juttu, niin meillä on todella vilkas tori lauantaisin. Meillä on ihan oikeaa torimeininkiä lauantai-aamuisin, että se on sellainen mukava. Sieltä kannattaa käydä mansikat ja herneet ja perunat sitten ostamassa.
0: Johanna Rannanjärvi, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää sinulle.
1: Kiitos ja oikein ihanaa kesää kaikille kuulijoille.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua restiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamaan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
8: Sun radion sää.
10: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

kesäiltapäivää musiikkia Milolta. Niin vaan ne sääennustukset ovat taas muuttuneet. Tuossa aamulla vielä kovasti höpötin sitä, että kuinka vasta sunnuntaina näyttäisi, että vettä satelisi. Mutta niin vaan, vettä pitäisi tulla myöskin huomenna monin paikoin Pirkanmaata. Ehkä huomenna sitten semmoisia pienempiä sadekuuroja, mutta keskiviikko iltapäivänä saattaa sitten vähän lujemminkin vettä tulla. Mutta yhä näyttää siltä, että se juhannus olisi sitten poutainen, mutta saas nähdä, miten nämä sääennusteet vielä muuttuvat, tuntuvat, että muuttuvat monenkin kertaa jo ihan pelkästään päivänkin aikana. Mutta sehän ei meitä haittaa. Kesä on täällä ja myöskin sun kesäohjelmisto ja tällä tunnilla päästään herkuttelemaan herkkukesän merkeissä ja laitetaan oikein grillaamisen puolelle tuo herkuttelu. Lihan grillaamiseen vinkkejä antaa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua Jess Markus Kimmo Hoivassilan haastattelussa. Nyt musiikkia pistetään Agentsilta. Tämä on Muistan kesän.

0: lapsi lensi yli käen pesän. Hedelmän ja marjanviljelijän liitto on kertonut, että mansikat kypsyvät tänä vuonna Suomessa hieman normaalia aikaisemmin ja kypsymisen ennustetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä vauhdissa jo juhannukseen mennessä, eli ihan näinä päivinä. Toistaiseksi kotimaista mansikkaa on saatu myyntiin pääosin kasvihuoneista ja tunneleista, mutta pieniä määriä marjoja on poimittu myöskin avomaalta harsojen alta. Ja mansikat tietysti kypsyvät kuluvanakin kesänä maantieteellistä porrastusta noudattaen, eli ensimmäisenä Etelä- ja Varsinais-Suomessa ja pohjoisempana sitten odotellaan pidempään avomaan mansikoiden kypsymistä. Mutta tällaisia mukavia tietoja juhannustakin silmällä pitäen, että mansikat kypsyvät tänä kesänä tavallista aiemmin. Ihan kohta herkutellaan, on herkkukesän vuoroja. Tällä kertaa puhutaan lihan grillaamisesta. Ennen sitä musiikkia vielä Kirkalta ja Jani Wikholmilta.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
18: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
19: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
18: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
20: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
23: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Herkkukesässä puhutaan tänään grillaamisesta ja tällä kertaa meillä on asiantuntijana ruokavaikuttaja Markus Vainio. Markus, mitä sä sanoisit, että mikäs tuosta lihan grillaamisesta tekee niin erityistä, jos vertaa ihan tavalliseen kokkaamiseen?
2: No mä luulen, että ihan suomalaisille että grillaus yleensä on hyvin erityinen sen takia, että meillä on ihan oma kausi siihen. Eli että ei jatku ympäri vuoden, vaan se on sitten ihan kausittaista toimintaa. Ja sitten grillaamisessa myös yhdistyy kaksi asiaa, joita niin kuin ihan normikeittiössä ei ihan saavuteta. Että saadaan erittäin korkea lämpötila ja avotuli tai piiloksen tuoma aromi siihen. Sitten kun se lihan pinta karamellisoituu nopeasti, syntyy sellaisia makuja, mitä niin kuin ihan paistinpannulla ja uunissa ei vaan saa.
1: Joo, se on totta kyllä ja se on sitten vähän oma semmoinen taiteenlajinsa, että tuntuu, että osa porukasta on todella hyviä grillaajia, mutta ei se ihan jokaiselta kuitenkaan onnistu. Mitäs on sellaisia, voisiko sanoa, että kultaisia sääntöjä, mitä pitää tietää, kun lihaa grillaa?
2: No ensimmäiseksi mä sanoisin, että ottaa sen lihan tarpeeksi ajoissa jääkaapista pois, että ehtii vähän temperoituu huoneen lämpöiseksi. Puoli tuntia ennen grillausta, niin ottaa ne esille, niin se ehtii vähän sitten lämmöntä se liha. Että sillä se kypsyy tasaisemmin grilli. Kun ottaa ne esille, niin se ehtii vähän sitten lämmöntä se liha. Että sillä se kypsyy tasaisemmin grillissä. Ja sitten

0: grillauksen jälkeen, niin mikä monesti unohtuu, on antaa lepoa sille lihalle. Että sitten ne mehut vähän tasottuu siellä ja ei valu ulos. Se on muutama minuutin ainakin antaa vetäytymisaikaa sille grillauksen jälkeen, niin saadaan parempi lopputulos.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla on sitten lihan maustamisesta, ehkä marinoimisesta, vai sitten riittääkö toisaalta tämmöiset perinteiset suola ja pippuri?
0: Mä käytän itse tosi paljon pelkästään suolaa ja pippuria, mutta sitten kun miettii jotain kanaa esimerkiksi, niin siinä on mun mielestä marinaadit välillä ihan toimivia. Ja sitten taas tommosissa pitkään kypsennettävissä lihoissa, niin joku tommonen dry rub, kuivamauste seossi ja pintaan, niin toimii oikein hyvin. Ja sitten myös niin kuin, glaseeraus tuossa grillauksen yhteydessä, niin se on semmoinen, mitä moni ei tee, että siihen kannattaisi tutustua, että siinä sivellään grillauksen yhteydessä lihan pintaa. No yleensä se on vähän tasmeita ja sokeripitoista kastiketta, niin siinä tulee todella upea karamellisointi siihen lihan pintaan.
1: Okei, sanois tähän vähän vinkkejä, että miten se oikeaoppisesti tehdään.
0: Joo, no jos vaikka on ripsejä tekemässä, niin eka ne kannattaa siis, ripsit vaatii vähän pidemmän kypsennysajan, niin ne kannattaa ensin käyttää uunin kautta. Ja sen jälkeen kun mennään grillaamaan, niin eka vetää ihan täydellä teholla siellä ilman mitään glaseerauskastiketta. Ja sitten tämmöisellä pullasudilla tai tämmöisellä pensselillä alkaa sivelee niitä lihan pintoja ja sitten aina kääntää ne ympäri ja taas glaseeraa uudestaan ja kääntää ympäri ja glaseeraa. Ja sillä saadaan niinku ihan uusi ulottuvuus tuohon grillaukseenkin.
1: Markus Vainio, jos lähdetään vähän siltä kantilta, että mitkä on niitä yleisimpiä virheitä, mitä grillaamisessa voi tehdä, niin äkkiä veikkaisin, että ne varmaan liittyy näihin lämpötiloihin.
0: Joo, kyllä. Mun mielestä yksi yleisin virhe on ylikypsentäminen. Että sitä kanaa tai possua tohotellaan siellä grillissä niin kuin puolisen tuntia, että on varmasti kypsenyt. Ja silloin se on varmasti myös kuiva sitten sen jälkeen. Ja sitten kaikki tämmöinen, niin kuin, että ei anneta se lihan olla siellä, että käännellään ja näprätään sitä lihaa koko ajan, niin sekin vähän vaikuttaa. Ja tietenkin myös toi, jos on grillissä ei tarpeeksi lämpötilaa, niin sitten se puskee kanssa niitä mehuja ulos sieltä. Että.
1: Mitäs Markus, minkäs alan grillaaja itse oot? Ootko vannoutunut vaikka kaasugrillin tai hiiligrillin vai ehkä pellettien käyttäjä? Minkälaisia grillejä itse käytät?
0: No mä oon kyllä ihan henkeä ja vereä hiiligrillaaja. Että mulla on kotona tuollainen keraaminen kamadogrilli, niin sillä onnistuu ihan normaali tämmöinen hiiligrillaus ja myös sitten tämmöiset pidemmät savustusajat. Niin siitä on tosi paljon tykännyt. Se on ollut monikäyttöinen ja mä ymmärrän kyllä, että kaikki ei jaksa noita hiiligrillien kanssa leikkiä niin paljon. Että onhan siellä vähän aina säätöä niiden hiilien sytyttämisen kanssa ja lämpötilojen ylläpitämisessä ja kaikessa tämmöisessä. On myös noille kaikille grilleille oma paikkansa. Ja välillä kotonakin niin miettii, että se kaasugrilli olisi kyllä kiva sinne, että jos haluaa joku iltapala makkarat vaan nopeasti paistaa, niin kyllä se on pätevä. Ja, että ei siinä ihan samaa makumaailmaa saada kuin hiiligrillistä. Että.
1: No se on totta, että kaikille on sitten oma tilansa. Jatketaan ihan kohta Markus Vainion kanssa, otetaan vähän grillivinkkejä tälle päivälle.

0: Radio Sun. Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Sami Nokian sittarista.
4: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
3: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet.
4: Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
3: Sittari hoitaa!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
18: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vaan 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
18: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
23: Mua

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä on puhuttu grilliasioista ja meillä on asiantuntijana ruokavaikuttaja Markus Vainio. Mennään Markus ihan tommoseen, jos ei nyt päivän ruokalistaa, mutta otetaan vähän grilli-ideoita. Minkälaisia reseptejä tai vinkkejä tulisi mieleen tänään?
2: No jos mun pitäisi valita yksi mun lemppari grilliherkku, niin se on tuommoinen kunnon naudan entrecote-pihvi. Se on niinku, se on mulle sellainen kevään merkki, että kun nappaa hiiligrilli esiin ja käy hakemaan lihakaupasta ekanne entrecote-pihvi ja sitten heitetään grilli kuumaksi. Tämä entrecote mun mielestä sopii niin täydellisesti grillaamiseen, kun se on rasvasempi kuin esimerkiksi sisäpilopihvi, niin se toimii todella hyvin siinä ja säilyttää mehukkuudensa paremmin kuin sisäpile.
1: Mitäs jippoja siihen erityisesti on?
2: No se, tässä on parikin asiaa, että jos sä ostat ihan sellaisen niin kuin sormen paksuisen entrecote-pihvin, niin sen voi vetää ihan suoraan grillissä, mutta jos alkaa olla niin kuin kahden sormen paksusta pihviä, niin nykyään on hyvin suosittu tämmöinen reverse sear-tekniikka, missä haetaan ensin uunissa sisälämpötila oikeaksi. Eli jos haluaa vaikka mediumia, niin 50-52 vetäisiin tuo sisälämpötila ja sen jälkeen vasta edetään sitten lopuksi vaan grillissä upeat noi pinnat siihen.
1: Mitäs suosittelisit siihen lisukkeeksi?
2: Tähän mä kyllä töpäyttäisin pienen yrttivoin siihen päälle, että siitä tulee vähän sellainen kastiketki sitten, kun se voi siihen sulaa. Ja tämmöistä voi soveltaa ihan rajattomasti, että jotain, sehän voi laittaa peruspoita, valkosipulia, persiljaa, sitruunankuorta, mustapippuria. Mutta sitten jos haluaa vähän lähteä kikkailemaan, niin voi laittaa jotain gochujang chili-tahnaa esimerkiksi. Ja sitten lisäksi tähän niin kuin ihan tuohon kylkiäiseksi, niin mä laittaisin jonkun ihan tuommoisen hapokkaan vinaigretelle maustetun vihersalaatin tai ja grillattu tankoparsaa.
1: Ja siitä syntyy melkoiset herkut. Kyllähän tietysti sitten juomalla pystyy vielä kruunaan aterian, niin mikä se olisi päivän juomavinkki näille?
2: No kyllä tuohon joku tuhti punaviini kylkeen, niin kyllä se vaan toimii tuon entrecoten kanssa niin hyvin, että.
1: No se on totta. Täällä jo vatsa kurnii, kun näitä pohdiskelee, näitä ruokaideoita. Mutta mitäs Markus, onko joku toinen tipsi mielessä, mistä voisi ruveta sitten vaikka huomiselle kokkailemaan?
2: Joo. Lähdetään vähän halvempia raaka-aineisiin, eli naudanlihan hinnat on nykyään niin katossa, että itsekin alkanut menee vähän tuohon possun suuntaan. Ja ribsithän on tämmöisiä erittäin mehukkaita ja hyviä grillissä myös. Se on ripsit vaatii hieman aikaa, kun ne valmistetaan hyvin. Ja jos sä oot joskus syönyt sitkeitä ripsejä, niin oletettavasti se liha ei ole ollut huonoa, vaan niitä ei ole kypsennyt tarpeeksi kauan. Sitten kun haudutetaan esimerkiksi aluksi noita ripsejä, niin pitkä kypsennys hajotaan sitä sidekudosta ja kollageenia, jolloin sitten tulee sellaista ihan luusta irtovan mureaa, minkälaista se kuuluisikin olla. Sitten ripsien kypsennyksessä siinä on pari eri koulukuntaa, että joidenkin mielestä se että ripsien keittäminen on väärin, että se vie sen kaiken maun siitä lihasta pois, mutta mä kyllä tykkään siitä, että mä yleensä itse uunissa haudutan noin ihan liemessä noin ripsit ja sitten mä otan sen haudutusliemen talteen ja keitän sen kasaan ja siitä tulee sellainen glaseerauskastike sitten lopuksi.
1: Minkälaisia jippoja muuten on siihen maustamiseen? Mä muistan törmänneeni erilaisiin ohjeisiin ripsien tekemisessä, mihin on käytetty muun muassa Coca-Colaa. Niin mitä sulla yleensä näihin kuuluu?
2: Joo, kokissa se on oikeasti, se toimii tosi hyvin. Et moni vaan jättää se siihen, että ne ei keitä sitä kastiketta kasaan, että siitä kokiksesta tulee sellainen ihan siirappi. Kun siinä on sen verran sokeria, niin se toimii oikeasti tosi hyvin. Ja mä oon usein tehnyt myös silleen, että mä käytän tuohon haudutusliemeen, niin mä käytän omenamehuun. Kaataan sinne uunikestävää ruokaa, niin ripsien päälle pari litraa omenamehua ja sinne voi sitten pilkkoa ihan mitä kaapista löytyy, niin tämmöisiä aromaatteja, sipulia, valkosipulia, porkkanaa, Ja tuo vaan lisää makua siihen liemeen ja sitten kun me tehdään siitä haudutusliemestä vielä se kastike, niin se on kyllä ihan törkeä kova setti sitten.
1: Mitä suosittelisit ripsien kanssa vielä nautittavaksi?
2: No ripsit toi varsinkin jos tekee tuommoisen omenamehupohjaisen tai kokispohjaisen se glaseerauskastikkeen, niin siitä tulee oikein sellainen tahmea ja makea siitä itse lihasta. Siihen kyllä sopii sitten joku tuommoinen oikein raikas kylkiäinen, että mulla on tässä mielessä, että voisi tehdä semmoisen koulusloon, mihin lisää vielä jotain hapokasta, vaikka Granny Smith-omenaa, niin siitä tulee kyllä aivan loistava lisuke tuohon.
1: No nyt kun tässä on käyty läpi vähän jo nautaruokia ja possuruokia, niin mitäs kanan grillaaminen?
2: No niin, kanahan on ihan loistava ja sopii grilliin aivan mahtavasti ja kanan osista mä itse suosittelen broilerin reisipaloja. Ne pysyy paljon mehevämpänä grillissä verrattuna esimerkiksi fileeseen. Siinä on sen verran enemmän rasvaa ja se on niin kuin enemmän anteeksi antava se lihan rakenne, että se ei mene niin helposti kuivaksi. Se on kyllä todella hyvä sinne. Ja tässä olisikin tämmöinen gochujang, kuna ja kana, mitä mä oon tehnyt. Ja gochujang ei ole tuttu, niin kyseessä on tämmöinen hyvin suosittu korealainen fermentoitu chilitahna, jota nykyään saa ihan niin kuin noista hyvin varustelluista supermarketeista. Ja jos gochujangia nyt ei löydy, niin siihen voi käyttää hyvin jotain harissaa tai jotain muuta chilitahnaa. Ja tässä kanagrilliherkussa yhdistyy makeus, tulisuus ja grillauksen savuisuus, eli siitä tulee niin kuin ihan täydellinen kombo. Ja marinaadi, nyt käytetäänkin marinaadia tähän näin, ja se on ihan superhelppo. Siihen laitetaan 2 ruokalusikkaa hunajaa, 2 ruokalusikkaa gochujangia, 2 ruokalusikkaa soijaa, 2 hienonnettua valkosipulikynttä ja lisäksi vielä 1/2 sitruunan mehu. Ja sitten kanat voi marinoida suoraan tässä marinaadissa vaikka yön yli, tai sitten tätä voi suoraan laittaa sitten grillauksen yhteydessä niin kuin glaseerauskastikkeella kanan päälle. Paras lopputulos mun mielestä tulee siitä, että jakaa tuon kastikkeen 2 osaa ja marinoi kanat yön yli siinä toisessa puolessa ja säästää sitten glaseeraukseen toisen puolen. Ja me saadaan eka se suola ja kaikki maku penetroitumaan yön yli sinne kanojen sisään, mutta sitten me saadaan myös glaseerattua se kanan pinta grillissä silleen oikein upeaksi sellaiseksi lahteiseksi.
1: Aika mahtavalta kuulostaa. Otetaan tähänkin vielä se, että minkä kanssa tätä kanaa tarjoisit.
2: Joo. Tämä menee vähän tuonne Korean suuntaan tämä grillikana. Niin tähän voisi vaikka tuunata semmoisen kurkku kevätsipulisalaatin, johon voisi laittaa vähän sesamisiemeniä mukaan ja pieni ihan muutama tippa sesamiöljyä. Siitä tulee niin kuin tosi raikas lisuke tähän broilerin rinnalle.
1: Näillä eväillä lähdetään ruoanlaittoon vaikkapa tänä viikonloppuna. Markus Vainio, kerros vielä loppuun, että mistäs näitä sun ruokaideoita pystyy sosiaalisesta mediasta seuraamaan?
2: No mä teen aloittanut tekemään 2 vuotta sitten tuonne TikTokin puolelle ruokavideoita. Ja siellä mä oon sellaisella nimimerkillä kuin Chef Markus, mikä tarkoittaa, se on ranskaa ja tarkoittaa Markuksen luona. Moni luulee aina, että se on Chef Markus, mutta en ole keittiömestari, niin olen vaan Chef Markus. Siellä on kaikenlaista ruokaan liittyvää videota löytyy. Ja tässä tänä vuonna on alkanut tekemään myös tänne Instagramiin myös samalla nimimerkillä. Niin sieltä löytyy myös.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamaan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteasti on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Sun radion sää.
10: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää.
8: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

Tuure Kilpeläinen yhdessä Lilin ja Lunan kanssa Unni. Onni on päästä myöskin kesällä pois kaupungin melusta ja pölystä ja kohti heinäpeltoja. Ja heinäpellon laidalla ohjelmassa vieraillaan tänään Akaassa Jonkan tilalla, jossa kasvatetaan pitkäsarvista ja pitkäkarvaista ylämaan karjaa. Ihan hetken kuluttua Kimmo Hoivassilta vierailee Jonkan tilalla, mutta ennen kuin mennään Akaaseen, niin tässä vielä musiikkia Saija Tuupaselta.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan ja tällä kertaa ollaan Akaassa. Sen verran oltiin säitten armoilla, että tultiin sisälle, mutta seurassani on tilan emäntä, Kaisa Franssi. Ja olemme siis Jonkan tilalla Akaassa. Kaisa, ensinnäkin otetaan vähän tuosta paikasta kiinni. Sanoin, että Akaa, mutta kerro vähän tarkemmin, missä ollaan.
2: No me ollaan täällä Akaan Kylmäkoskella ja tosiaan Jonkka Highland on paikan nimi. Ja tää on tämmönen ylämaankarjatila täällä Kylmäkoskella ja meillä on täällä tämmönen 70-päinen karja ja tätä tilaa pidellään täällä sitten mun miehen kanssa, mutta että mies on muualla päivätöissä ja mä oon niin kuin tässä emäntänä sitten täyspäiväisenä maanviljelijänä sitten hommissa.
1: No mä tuossa jo katselin, kun tulin, että sitä karjaa tosiaan näkyy aika mukavasti tässä kaiken kokosta eläintä. Kohta puhutaan vähän siitäkin, että minkälaisia eläimiä tässä löytyy, mutta mikäs tämän paikan historia on?
2: No tämä taitaa olla ihan sieltä tuossa vanhan navetan kivijalassa lukee mun mielestä 1889 tai jotain sitä luokkaa, että sieltä vaihteesta on tämä talokin sitten ollut ja täällä on ollut, mä en kauheasti tiedä tästä historiasta sen kummemmin niin kuin silloin ennen kuin sitten 1960 on mun isovanhemmat sitten tämän tilan ottanut, että tässä on silloin aikoinaan asunut niin kuin mun äidin äiti ja hänen mies ja sitten ne on asunut sitten näiden mun isovanhempieni kanssa tässä sitten niin kuin yhdessä pitänyt tätä tilaa, että niillä on ollut pieni, siihen aikaan kun kaikki tilat oli pieniä, niin oli pieni tämmöinen lypsykarja siinä ja sitten oli kanoja ja vähän hevosia ja peltotöitä on tehty täällä sitten käsin, on ollut vähän erilaista meininkiä kuin nyt, mutta sieltä asti, sitten tämä on ollut jonkun aikaa vuokralla siinä välissä ja sitten mun vanhemmat on 2005 tämän sitten niin kuin ottanut itsellensä tämän tilan ja päättänyt tätä ruveta sitten niin kuin pitämään tämmöisenä. Sitten hekin on ollut muualla töissä, mutta sitten sivussa, että ensin tuli vähän niin kuin viljelyä tähän mukaan, tämmöistä ruokohelven viljelyä ja sitten 2011 ne löysi jostain Kodinkuvalehdestä tai jostain muusta lehdestä, että tällaisia karvalehmiä on olemassa ja sitten ne innostui, että tämähän on hyvä idea, kun nämä ei vaadi sitten semmoisia, kun nämä on ulkona elävä karja, niin ei vaadi ihan semmoisia niin kuin navettatiloja ja niin isoja investointeja siihen, niin sitten meille ilmestyi 2011 tuli ekat lehmät ja siitä sitten on. Ja mä oon nyt itse pitänyt sitten miehen kanssa 2022 vuodesta tätä tilaa, että me tehtiin sukupolvenvaihdos silloin ja nyt ollaan tätä sitten pyöritelty.
1: No niitä sukupolvenvaihdoksia, niitä on itse asiassa aika paljon kyseltykin, että kun moni viljelijä on vähän hädissään sen kanssa, että ei ole sitä uutta polvea, joka jatkaa, niin minkälainen hyppy tämä on teille ollut?
2: No tämä on ollut semmoinen ihan mielenkiintoinen, että mehän asuttiin kyllä Tampereella alun perin ja mulla on siis kaksi vanhempaa veljeä itsellä kanssa tässä, että meitä on kolme lasta, mutta ne ei ole ollut tästä niin kiinnostuneita tästä tilanpidosta, että itse mulla on ollut hevosia taas, niin kuin mä en ole kanssa karjan kanssa ollut sillä lailla missään tekemisissä ennen kuin niitä nyt tähän tuli. Mutta mulla on ollut taas hevostausta, että mä oon ollut paljon talleilla ja muuta. Ja silloin kun mun vanhemmat tähän rakensi, niin mulla oli tässä heti hevosia. Niin sitten tavallaan se oli semmoinen luonnollinen, että mä oon tässä paljon ollut ja autellut sitten, kun karjaa tuli. Kun on isojen eläinten kanssa ollut tekemisissä, niin kuin pienestä pitää. Niin se oli sillä lailla ihan luonnollinen hyppy sitten tulla tähän. Että kyllä me sitä vähän aikaa mietittiin tosiaan kyllä siinä kun Tampereelta pohdittiin, että ruvetaanko me nyt ihan oikeasti tänne sitten rakentaa ja muuttaa. Ja. Mutta kyllä se ihan hyvältä päätökseltä on tuntunut ja hyvältä ratkaisulta kaikin puolin, että ollaan viihdytty kyllä.
1: Niin hyvä, niin rohkea hyppy sillain, mutta hyvä, että asiat on toiminut. Mitäs jos sä mietit sieltä jo vähän sieltä lapsuudesta asti, että jos säkin oot täällä kuitenkin silloin ollut, niin millaisia muistoja niiltä ajoilta on?
2: No tämähän on ollut sillä lailla, että mä oon täällä, tää on ollut niinku niillä vuokralaisilla aika pitkälti silloin, kun mä oon ollut lapsi, mutta me ollaan käyty täällä siis. Mä muistan silloin, kun mun isopappa, siis mun äidin pappa, mietin tätä, miten nämä menee nämä termit, mutta silloin mä oon täällä käynyt ja muistan siltä ajoilta, tää on ollut aika erinäköinen paikka. Silloin noi on vähän kunnostanut taloa, että siinä on ollut erityyliset kuistit, että muistan vaan isopapa ja sen karkkikulhon, että en mä oikeastaan muista täältä semmoista niinku muuta ton pätkän, että tuntuu aina niin pitkältä toi kirkkotien pätkä tänne, mutta ei ole sellaista lapsuuden muistikuva. Että sitten tosiaan siitä, kun vanhemmat tänne muutti ja mä olin itse tosiaan teini-ikäinen siinä kohtaa, mä lähdin Hämeenlinnaan ja sanoin, että tämä on sitten semmoinen paikka, että mä en tule täällä ikinä asumaan, että mä en tule tänne enää ikinä, enkä tänne muuta varsinkaan. Että täällähän ei ole mitään täällä Kylmäkoskella ja niin mä vaan sitä kyläläisetkin aina mulle sanoo, että niin vaan sä täällä kuitenkin loppuviimein sitten oot. Ja meillä on tosiaan 3 lasta kanssa itsellä, että tänne sitten päädyttiin kuitenkin, että
3: ympyrä sulkeutuu.
2: Niin.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan, jollaan Jonkka Highland-nimisellä tilalla. Tilan emäntä Kaisa Franssi meitä tänään täällä vähän opastaa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Kerros Kaisa vähän, että minkälaista se arki täällä nyt on. Tuossa aiemmin puhuit, että olet muutaman vuoden tässä toiminut yrittäjänä, niin miten sulla täällä päivät rullaa?
2: No päivät rullailee aika silleen vaihtelevasti, että syksyllä on vähän rauhallisempaa. Kevät on tietysti nyt tämä kevään aika on aina kiireisintä aikaa, että meillä on tässä kaikki peltotyöt, sitten on poikimiset, laitumien laitot. Meillä on sitten semmoinen, ja tähän kevääseen meillä on aina kesäkuussa semmoinen iso avoimien ovien tapahtuma, purkeripäiväsysteemi, niin siihen valmistautumista on nyt keväällä paljon. Ja rekomyynnit, kun me kierretään noita lähiruokarenkaita, mitä kautta myydään lihaa, niin nekin on aika kiireisiä tälle keväällä, että siellä kyllä niin kuin on. Pysyy kiireisenä ja sitten tosiaan, kun on kolme pientä lasta, niin on tää tämmöistä vähän arjen pyörittelyä, mutta aika kuitenkin semmoista niin kuin lepposta, että kyllähän noiden kanssa sillä on mukava tehdä noiden elukoiden kanssa töitä, että ja tälleen sitä nauttii, kun saa olla koko ajan ulkona. Tämä on se palkinto sitten siitä, kun on ne räntäsateet ja muut. Et syksyllä se nyt ei ole aina niin kauhean hohdokasta tuolla kuran keskellä ja vettä tulee ja kylmää ja pimeätä. Että tämä on sitten se puoli siitä, kun saa nauttia. No, muita harmittaa, kun on toimistossa ja itse saa olla pihalla kaiket päivät. Että se on se hyvä puoli tässä, mutta
1: minkälaisia työkavereita nuo eläimet on? Kun sanoit, että noin 70 päinen karja tässä on, niin minkälaisia persoonia sieltä löytyy?
2: No sieltä löytyy kaikenlaisia persoonia, että nyt on silleen, että mulla on tuossa osa vanhemmista lehmistä on laitettu sillai pojes, jotka on ollut täältä niitä ihan alkuperäisiä, jotka tuli. Että oikeastaan viime vuonna siis laitettiin vasta pojes, että oli nämä samat emot on ollut tässä pitkään ja nytkin osakin emoista on ollut siis pitkän aikaa, mutta ne on aika semmoisia. Niillä on kaikilla vähän oma luonteensa, että osa on ihan semmoisia rapsuteltavia ja kesyjä ja osa on sitten sellaisia, että ei ihan niin anna koskee eikä välttämättä tulla lähelle, että ne on vaihtelevia, mutta siitä ne on hyvä, että ne ei kauheasti karkaile eikä mitään semmoista, että meilläkin jos ne karkaa, niin ne yleensä odottaa siinä aidan vieressä ja huutelee vähän niin kuin alkaa kuulua semmoista erikoista ääntä tuolta, niin tietää melkein, että joku on aidan ulkopuolella, niin ne pyytää vaan niin kuin sinne takaisin laumaan, että ei ole onneksi siis lähtenyt koko porukka karkuu. Sitten mä en tiedä, menisikö ne pidemmälle, jos olisi niin kuin semmoinen, että pääsisi kaikki kerralla. Mutta tuollain kun yksittäinen eläin karkaa, niin ne saa hyvin kyllä kiinni. Ja sitten ne on tuohon kauraan niin totutettu, että ei tarvitse kuin sankoa vähän heiluttaa, niin kyllä ne juoksee vähän liiankin lähelle. Että ne tulee kyllä ihan ahneena sen perässä syliin asti. Että.
1: No niin, joo, se on hyvä, että ei sentään lähdetä ihan sooloilemaan. Onko sattunut jotain kummelluksia näinä vuosina?
2: No mä tässä oikein mietin, että mitähän meillä on. Meillä niin kuin, no joskus on karannut sillä lailla, ei mun aikana ole, mutta et on lähtenyt tonne vähän niin kuin pidemmälle, että on ollut komea näky, kun meidän isä on tullut kauraämpärin kanssa tuota autotietä pitkin tuolta karjalauma perässä, että on joutunut sieltä hakee ja sitten on, mutta ei mitään ehkä semmoisia, ei mulle just nyt tule mieleen, varmasti kaikennäköistä näiden kanssa on ollut, mutta ei just nyt tuo.
1: Niin, se on ihan hyvä, että ei ainakaan mitään kamalia kokemuksia ole. Minkälaisia eläimiä nämä ylipäänsä on? Sä sanoit, että ne on vähän erilaisia, että osa vähän ehkä tulee lähemmäs ja helpommin ja osa ei niin halua, että ollaan lähellä, mutta noin yleisesti ottaen ylämaan karja, niin minkälaista niiden kanssa on touhut?
2: No kyllä tämä semmoista niin kuin aika säyseetä on, mutta toki tämä on niin kuin aika paljon alkukantaisempi rotu kuin, niin kuin monet noi pihattorodut ja sellaiset, jotka on, että nämä esimerkiksi noista vasikoistansa, ne on tosi suojelevaisia, että siinä on aina vähän omaa kommellusta, kun me juostaan tuolla välillä vasikkasylissä ihan todella lujaa karkuun niitä emoja, kun ne tulee perässä ja niille pitää saada korvamerkit, että on se aina vähän semmoista, vaatii vähän sellaista tiettyä luonnetta, kun juokset tuolla metikössä, että mun mies sitä yleensä joutuu tehdä, kun ne sen verran painaa, niin se on saanut tällaisen hyvän roolin, että se laitetaan sinne, se on tervetuloa perheeseen ja vasikka syliin ja juokse henkis edestä emoa karkuun tyyppinen meininki, mutta hyvin se on pärjännyt ja nyt ollaan siinä toki koko ajan vähän kehitetty sitä turvallisuuspuoltakin, mutta ei ne niin kuin noin muuten ole. Että sitten toi vasikka-aika on semmoinen, kun oppii varoa ja oppii tuntee vähän noita emoja. Niin se tavallaan on semmoinen. Mutta muuten ne on ihan aika säyseitä. Toki noi sarvet tuo omansa, että sitten kun ne vaikka huiskii jotain tai noita eläimiä, kun siis kärpäsiä tai hyönteisiä tai mitä vaan, niin kuin oot siinä sivussa, niin niitä saa aina vähän katsoa. Että me jossain vaiheessa vähän oltiin ajateltukin, että voidaan niin kuin kokeiltiin tämmöistä kalloveitakin, että risteytetään tämmöisiä sarvettomia versioita, että olisiko se helpompaa. Mutta loppuviimein ne kalloveit mun mielestä on enemmän juroja kuin nämä ylämaan karjat. Että okay. Mun mielestä näidenkaan on helpompi silti, vaikka näillä nämä sarvet on, niin mä oon tykännyt enemmän. Mutta loppuviimein ne kalloveit mun mielestä on enemmän juroja kuin nämä ylämaan karjat. Että okay. Mun mielestä näidenkaan on helpompi silti, vaikka näillä nämä sarvet on, niin mä oon tykännyt enemmän näistä.

0: Ja sitten mä taluttelin sen tuosta pitkin pihaa sen 1000-kilosen kaverin sieltä, mutta sonnit saa kyllä olla aika lempeitä, mutta kyllä semmoisia, että sitten kun ne päättää, että ne lähtee lehmälaumaan, niin kyllä ne heittelee aidat siitä sitten pois, jos ne niikseen on. Mutta nyt on opittu tässä koko ajan matkan varrella, opittu tukea ne kunnolla ja tekee kaikkia semmoisia vähän parempia ratkaisuja näihin, että enää ne ei silleen heittele ja lähde tuolta meneen tai hyvin yli aitojen ehkä, miten alkuvaiheessa oli vähän semmoista hakemista sitten sen kanssa, että miten saa kaikki.
1: Ne ei kannata suututtaa ainakaan.
0: ei kannata mennä sillä lailla niin vieraiden, ei kannata kyllä tonne mennä. Että kyllähän niitä kaikkia tarinoita on, että joku on mennyt aitauksiin. Niin kyllä ne vaatii niin semmoisen pienen lukutaidon ja pitää koko ajan vähän niin olla valppaana. Ja tietysti kun on vielä saaliseläimiä, että jos ne pelästyy, ne pöhkööntyy joukkona. Että siellä kannattaa kuitenkin niin semmoinen terve järki pitää. Eikä meillä siis lapset ei saa mennä sinne ollenkaan aitauksiin, paitsi vasikoiden kanssa, mutta että Ei näiden isojen kanssa.
1: Joo, en mäkään omin päin lähde tuonne kyllä niitä valokuvia ottaa.
0: Älä hypi siellä käymään.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan ja Akaassa tällä kertaa Jonkka Highland-niminen tila on kohteena. Tilan emäntä Kaisa Franssi. Minkälainen paikka tämä on, jos ajatellaan nyt tässä kesäaikaa ja ihmiset tykkää liikkua ja käydä vähän katsomassa erilaisia luontokohteita, niin onko tänne vieraat tervetulleita?
2: Joo, meille on kyllä erittäin tervetulleita, että muuhun yhteyttä ottamalla kannattaa sen verran sopia, että paikalla ollaan, vaikka täällä melkein nyt sillä lailla aina ollaankin, mutta meillä on tosiaan, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin ne

0: 14.6. on meillä aina semmoinen iso burgeripäivätapahtuma, ja siellä on ollut niin kuin avoimet ovet, mutta me pyritään pitämään koko kesä sillä lailla, että soittamalla saa tulla ostoksille, ja sitten mä kyllä aina mielelläni kierrättelen täällä pitkin tilaa ja kertoilen noista eläimistä, että mulla käykin sillä ihan kivasti porukkaa täällä kiertelemässä aina.
1: Millaisia kohtaamisia on ollut sitten ihmisten kanssa, jotka tässä käy?
0: No tosi mielenkiintoisia, ja sillä lailla huomaa, että ihmiset on kyllä... Tai jotenkin itse ei pidä niin kauhean erikoisena tätä ympäristöä, siis sillä lailla tietysti kun täällä koko ajan on, mutta että huomaa, että kyllä se on niin kuin iso juttu ihmisille, että pääsee ja ihan niin kuin lähelle noita eläimiä ja vaikka välillä kun on päässyt ihan rapsutusetäisyydelle tai oikeasti tosi lähelle, niin saa ihmiset puhut, kun ei näe enää missään lehmiä eikä niin kuin tuu oikein oltua missään tekemisissä. Niin kuin. Et kyllä, se vaan, kyllä ihmiset vaan etääntyy siitä tavallaan maaseudun tästä kuvioista ja mitä tämä on, niin kyllä ja tuntuu, että ihmiset nauttii hirveästi ja sitten ne arvostaa, kun ne näkee tavallaan sen, että mitä ne näkee ne eläimet ja sitten tavallaan tässä on se tilamyymälä ja kaikki tapahtuu silleen suoraan ja tästä niin kuin läheltä konkreettisesti, että mitä se on, niin kyllä se on ihan hieno homma.
1: Joo, ja sitä varmaan osaa nimenomaan arvostaa oikeastaan sitä ruokaakin, että kun näkee, että se ihan oikeasti tulee jostain muualta kuin City Marketissa tai jotain muuta vastaavaa.
0: Kyllä, se on varmaan niin kuin eri fiilis sitä syödä, kun ensin vähän kuulee sen tarinan ja näkee nämä eläimet tässä ja sitten tavallaan pääsee sinne. Vaikka joskus mä oon ajatellut, että miten niin kuin ihmiset suhtautuu siihen nykypäivänä, että kun käydään katsomassa vaikka söpöjä eläimiä vähän tossa ja sitten mennään lihaostoksille tilamyymälään, mutta siitähän se niin kuin on ja sillähän se kuuluukin tavallaan olla, että ihmiset tietää että mistä se on, mitä syö. Että mun mielestä se on hyvä, että ihmisiä kiinnostaa.
1: No nyt ollaan just nimenomaan tässä tilamyymälän tiloissa, niin mitäs kaikkea tästä sitten voi kesän aikana ostaa?
0: No mulla on tässä oikeastaan, meillä on kaikki sillä lailla pakasteena, kun meillä on toiminta niin pientä, että meillä ei mene täältä kuin niinku 1-2 eläintä teuraaksi kuukaudessa. Ja sitten heinäkuun mulla on taukoa muutenkin, niin että tavallaan meillä sen takia on sitten pakasteena, että ei ole sitä tuoren myyntiä ollenkaan. Mutta pakasteena meiltä löytyy oikeastaan ihan kaikkea mahdollista, mitä nyt vaan ruhosta saa. Että ja fileitä ja paisteja ja jauhelihaa ja kaikkea grilliin löytyy erikoispihvejäkin muutamia. Että ihan hyvät valikoimat ja on pystynyt toteuttaankin sitten jotain asiakkaiden toiveita, mitä on ollut, niin ihan mukavasti.
1: Mutta tosiaan, kun tuossa alussa puhuttiin, että te olette oikeastaan sun miehen kanssa verrattain uusia yrittäjiä tässä, niin mitäs jos katsotaan vähän eteenpäin, niin onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia, että mitä Jonkan tilalla ehkä tapahtuu?
0: No kyllä mulla olisi haaveessa, kun tuossa on toi vanha navettarakennus, mikä on nyt päässyt vähän ränsistyyn. Se oli entinen talli jossain kohtaa. Mulla oli hevosia, mutta nyt tällä hetkellä ei ole. Että mulla on nyt vaan 5 lammasta tuossa, mutta olisi haaveena ehkä rakentaa siihen tallitilat. Sitten mahdollisesti enemmän panostaa tähän, että nimenomaan kun sanoin tuossa, että ihmiset on tosi mieluissaan tulossa katsoa noita eläimiä. Ja sitten meillä on tosiaan tämä burgeripäivä, joka on ollut niin suosittu, että ehkä mahdollisesti kesällä joskus tämmöistä, että pystyisin järjestämään räätälöidysti sitten jotain tämmöisiä yrityksille tai työyhteisöille siis tämmöisiä, vaikka et voi tulla tänne pitää jotain tämmöistä työhyvinvointipäivää ja tavallaan siihen kuuluisi pakettiin sitten burgerit ja laittaisi tuonne vanhan navetan yläkertaan, kunnostaisi tilat ja tämmöisiä haaveita mulla on, ne on vielä vähän tämmöisellä suunnittelu- ja haaveilutasolla, mutta kyllä semmoinen olo on, että kyllä tästä täytyy niinku, ei voi jäädä paikoilleen, täytyy koko ajan kehittää kuitenkin sitä toimintaa, niin.
1: Niin, kyllä mä ainakin ajattelen, että toi on hyvä idea ihan sikäli, että kun tällainen radioäijäkin päästetään studiosta tänne luonnonhelmaan, vaikka nyt ollaan sisätiloissa, mutta tuossa kun käy pikkusen heinäpellon laidalla ja lehmiä morjestamassa, niin kyllä siinä kummasti ne omat murheet unohtuu.
0: No on se semmoinen rauhoittava ja tuossa tavallaan kun pystyt katselemaan siinä samalla kuin karja laiduntaa ja siinä pitää vähän, jos saisi jotenkin vielä ikkuna tuonne sinne päin, että pöydät niin, että näkee samalla sen ja sitten pystyy käydä tuossa ulkona ja muutenkin tämä niinku ympäristönä on semmoinen aika rauhallinen paikka, niin kyllä mä jotenkin uskon, että tämmöiselle voisi olla kysyntää.
1: Kyllä. Kaisa Franssi, kerro vielä loppuun, kun tuossa sanoit, että tänne saa tulla, mutta kannattaa sopia etukäteen, niin mitä kautta löytää lisätiedot?
0: No nettisivuilta löytyy www.jonkkahailand.fi ja sitten me ollaan Facebookissa Jonkka Highland nimellä ja sieltä löytyy tosiaan mun sähköposti ja puhelinnumero kanssa löytyy netistä kyllä. Tiedoilla vain Jonkka Highland, niin sieltä löytyy.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamalan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Sun radion sää.
7: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

0: olla.
1: Elämä voi olla ja Tiina Pitkänen. Suuradion kesäiltapäivä jatkuu ja ensi tunnilla ollaankin sitten kesäretkellä Rajalan saaressa Pälkäneellä, mutta ihan kohta tehdään kesästoppi Sastamalaan Tyrvään pappilaan. Millainen matkailukohde on kyseessä, niin siitä otetaan selvää heti John Travoltan jälkeen.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Kesästoppi tehdään nyt Sastamalaan, ravintola- ja tapahtumatalo Tyrvään pappilaan. Heli-Maria Utriainen, minkälainen paikka Tyrvään pappila nykyisellään on?
2: No, Tyrvään pappila on erittäin viehättävä, yli 100 vuotta vanhassa rakennuksessa oleva ravintola, jonka ympärillä on aivan ihastuttava puutarha.
1: Joo, se on totta. Siinä on todella upeat maisemat myöskin, mutta mitä sä luonnehtisit siitä, mikä siitä tekee oikein erityisen kohteen tänä kesänä?
2: Kyllä se on tämä miljöö ja tämä tämmöinen historia, mikä huokuu täällä. Ja Tyrvän pappila on aikoinaan, kun tämä avattiin ravintolana, niin remontoitu todella pieteetillä hienoon kuntoon. Ja tämä on aivan ihastuttava niin sisältä kuin ulkoa, että täällä pääsee sellainen niin kuin 100 vuoden taakse semmoisiin tunnelmiin. Ja sitten tietenkin hyvä ruoka, kun siihen yhdistetään, ja sitten kauniit maisemat ja kukkaloisto tässä näin, ja sitten kaikki toi meidän musiikki, kesän musiikki Anti, niin kyllä tämä tekee aivan ainutlaatuisen paikan kesässä.
1: Niin, ja kyllä varmasti Tyrvään pappilaa voi luonnehtia sellaiseksi paikaksi, että kuka Sastamalassa käy, niin sitä ei kannata jättää välistä.
2: Juu, ei missään nimessä. Ja kaikille taiteen ystäville meillä on sitä aina joka kesä iso taidenäyttely tuossa meidän viereisessä Kivinavetassa. Ja se onkin tänä kesänä aika erityinen. Sinne tulee 3 maailmankuulun taiteilijan Joan Miró, Mark Chagallin ja Henri Mooren taidegrafiikkaa esille. Siitä tulee aivan upea näyttely ja siihen liittyen niin meillä on vielä Chagallin taiteesta ja elämästä kertova Chagall-musikaali. Sitä on 6 näytöstä kesän aikana, että meillä on oikein tämmöinen vahva taidepainotus nyt meidän kesän ohjelmistossa.
1: Eli on lupa odottaa oikein hienoa kesää myös sitten Tyrvään pappilan osalta.
2: On, kyllä, kyllä. Että jos saataisiin nyt oikein lämmin ja aurinkoinen keli vielä tähän liitettyä, niin kyllä se on aikamoinen elämys.
1: Kyllä. Otetaan vielä muutamalla sanalla kiinni Tyrvään pappilaan tästä ravintolan puolesta. Minkälaista ruokaa siellä on tarjolla?
2: Meillä on sellaista kesään sopivaa, maukasta, hyvää ruokaa, missä käytetään hyväksi lähitilojen raaka-aineita ja tuotteita. Meille tämä lähiruoka on erittäin tärkeä asia ja meillä on lounasta ja sen jälkeen on sitten saatavilla a la carte. Sitten keskiviikkoisin, kun meillä on tuossa Puutarhan amfiteatterissa joka keskiviikkoilta ilmaiskonsertti, niin sen yhteydessä niin meillä on tarjolla meidän kesäkeittiön tämmöisiä hyviä kesäisiä rentoja annoksia, niin meillä on oikeastaan ihan laidasta laitaan tarjottavaa. Ja sitten kahvilasta tietenkin saa kakkuja, leivoksia. Meillä on oma pieni leipomo, missä näitä tehdään. Ja sitten meillä tehdään vielä omaa jäätelöä. Meillä on artisaanijäätelöä sitten saatavilla kaikille herkkusuille. Että täällä on oikeastaan niin kuin isoon ja pieneen nälkään ja herkutteluun kyllä löytyy ihan loistavia vaihtoehtoja.
1: Heli-Maria Utriainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Tyrvään pappilan näyttelyistä ja miksei myöskin ravintolasta?
2: No, meidän verkkosivuilta löytää kaiken tiedon, että tyrvaanpappila.fi, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: camí és mi camí és.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kertaa.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juus oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolonkeroa.
3: Niin kuin aina. Ja, niin.
2: Hei. Älä minun. 3, kyllä.
3: No, jaha. No niin. On lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No.
1: Joo.
2: Moritonki.
3: Moro. Joo, no niin.
2: Mitähän tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahne.

0: Joo.
1: Tämä. Eiköhän rupee vähenee niiden kalliiden kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
0: Menettää lainastokortti, joo.
1: Niin.
0: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
1: Hyvä Ipe!
0: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
1: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
0: Niin, se on.
1: Se on sitä jatkuvaa kilpailua.
0: Joo. Realektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihortensioita.
1: Niin. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Hyvä.
1: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinne pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on mahdollista.
0: Ne oli siinä.
1: Se on moro.
0: Moritokia.
1: Niin, ja se Perttu oli sitten kato.
2: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heleniukselta uutta musiikkia 3 yötä juhannukseen. No vähän on vielä muutama yö enemmän tuonne juhannukseen, mutta juhannus sieltä kovaa vauhtia tulee ja Suuradiossahan on kova tavoite saada täytettyä juhannus toivekappaleilla. Mutta jos aloitetaan juhannusaatosta 9:00 ja jatketaan juhannuspäivän iltaan, niin kyllähän siinä on aika monta tuntia täytettävänä. Joten kysymys kuuluukin, oletko jo sinä lähettänyt oman toiveesi? Jos et ole, niin nyt on hyvä hetki vaikuttaa siihen, mitä juhannuksena Suuradiossa kuullaan. Eli käy tämän illan aikana osoitteessa radiosuun.fi, klikkaa sieltä se osallistu ja sieltä Suuradion suuri juhannuskonsertti ja ei muuta kuin viestiä jättämään joko ihan kirjoittain tai mikä parasta. Laita vaikka ääniviesti tulemaan ja muista myöskin se toivebiisi. Ihan kohta luvassa uutisia sekä säätietoja ennen sitä musiikkia vielä tässä Tom Jonesilta.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamaan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
7: Sun radion sää.
18: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
7: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Antti Ketonen ja me mennään tämän läpi. Me mennään ihan pian kesäretkelle ja tällä kertaa suunnataan Pälkäneelle Rajalan saareen, josta on myöskin ihan uusi vetolossi saatu käyttöön tämän alkukesän aikana. Millainen retkikohde Rajalan saari sitten on, niin siitä kertoilee ihan hetken kuluttua Luopioisten atleteista Seppo Kääriäinen Kimmo Hoivassilan haastattelussa. Ennen sitä tässä vielä Arttu Viskaria ja Mökkitie.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun Radion kesäretki on tällä kertaa saapunut Pälkäneelle ja tarkemmin Luopioisiin, ja kohteena on tänään Rajalan saari, johon on toteutettu myöskin upouusi vetolossi, ja seurassani istuu yksi tämän hankkeen varsinaisista puuhamiehistä ja sankareista, nimittäin Seppo Kääriäinen Luopioisten atleeteista. Otetaan Seppo ensin vähän tästä lossista kiinni. Tämä on aika, sanotaanko, että kiva kesäpäivän aloitus, kun istuskellaan tässä auringonpaisteessa ja pienessä kesätuulessa.
2: Joo, tässä se perusidea ja hyvä asia on se, että tämä niin kuin sopivasti irrottaa niin kuin tuon saaren mantereista ja tämmöinen siirtymäriitti tuonne saareen, kun tullaan vapaa-ajan viettoon.
1: No kyllä, tosiaan. Minkälainen hanke oli, että lossi saatiin toteutettua?
2: Tämä lossihanke on kaiken kaikkiaan varmaankin noin 5 vuoden mittainen hanke. Ja meillä ensimmäinen kynnys oli, että saadaan ympäristölupa tälle yleensä. Ja siinä kohtaa meillä vierähti 2-3 vuotta. No se oli pitkä prosessi ja sitten se siitä lähti käyntiin. Meillä oli iso tarve tälle, ei niinkään välttämättä tuon saaren luontopolun kannalta, mutta se, että kun meillä on täällä tämmöinen savusauna-alue, joka on varsin suosittu, siellä on yleisösaunoja ja muita, ja sinne on aina ollut soutuvene kuljetus. Ja kun suosio on kasvanut, niin siinä soutajilla on ollut vähän tekemistä. Ja se tarve tuli niin isoksi jossakin vaiheessa, että oli pakko tämä lossi saada.
1: Ja nyt se on sitten saatu, eli tällainen vetolossi on kyseessä. Eli tähän, 4 ihmistä, kun tähän menee kerralla?
2: Joo, tämä kantaa niin kuin 4 ihmistä ja eihän tämä uppoa 10:lläkään ihmisellä, mutta 4 ihmistä näin on suunniteltu. Tässä 4 tai 3 mahtuu tähän penkille istumaan ja yksi sitten vetää köydestä ja hoitaa tuon kuljetuspuolen.
1: Ja matka ei tosiaan pitkään ole, mutta sen verran, että ei tuosta nyt ihan kahlata läpi. Ei. Niin siinä mielessä tämä aika hyvin lisää tuota Rajalansaaren saavutettavaa.
2: Joo, tässä varmaan pari minuuttia menee, kun tuossa mennään yli. Se on hyvin kevyt tämä lossi. Se on helppo niin kuin liikuttaa. Ja tästä on tullut oikeastaan tämmöinen koko kylän alueen tämmöinen lemmikki tästä, lapsi tästä lossista, todella suosittu paikka.
1: No kyllä. No nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin ollaan ihan alkukesässä ja kaikki on sinänsä vielä edessä päin, mutta minkälaista kesää itse tänne odotat?
2: Kyllähän me ollaan niin kuin, odotukset on niin kuin isot. Me odotetaan tänne ihmisiä, uskotaan, että paljon tulee. Me ollaan varustauduttu, täällä on Pälkäneen kunta on järjestänyt meille hienot parkkialueet tänne, laajentanut sitä ja tätä on aika paljon nyt tullut esille, että tämä saaret on jollakin tavalla tämän kesän iso juttu muuallakin. Jos puhutaan luontoretkistä, niin saarista puhutaan paljon. Niin kyllähän me tänne uskotaan, että tänne tulee niin kuin mielenkiintoa kovasti ihmisiä käymään täällä. Että siinä mielessä, mutta me saadaan paljon kokemuksia. Ja ollaan se taas tämän kesän jälkeen viisaampi, että mitenkä tästä eteenpäin.
1: Tämä on hienoa aluetta ihan puhtaasti jo maisemiltaan. Mitä sä sanoisit tästä luonnosta? Mitä kaikkea täältä voi bongailla?
2: No luontohan tässä on niin kuin suuressa osassa senkin takia, että me ollaan tässä Kukkiajärven keskellä. Kukkiajärvihän on tämmöinen kaunis, karu, kalliosaari ja täynnä oleva kalaisa, puhdas järvi, joka on niin kuin ihan... Voi sanoa, että niin kuin pohjoismaisittain sanottuna, niin tämä on pohjoismaiden vesistökasvillisuudeltaan edustavimpia järviä. Ja tämän järven keskellä me ollaan, itse saari on monipuolinen. Siellä on kalliorantoja, kallioita, louhikoita, mäkiä. Ja siirtolohkaret on hyvin tyypillinen elementti tälle seudulle. Jostain syystä niitä on tippunut tänne paljon mutta sitten yllättäen sieltä saaresta löytyy myös hiekkaranta. Että hyvin monipuolinen ympäristö.
1: Kaikkea löytyy. Tänään kesäretkellä otetaan selkoa, että mitä kaikkea Rajalansaaresta löytyykään.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Kesäretkellä ollaan ja ollaan Luopioisissa Rajalan saaressa. Seurassani on Luopioisten atleettien Seppo Kääriäinen, mies, joka on ollut isossa roolissa tässä, että on vetolossi saatu. Ja nyt ollaan siirretty tästä saaren puolelle. Seppo, mitä sä sanoisit ihmisille, jotka tulee kesäretkelle viettää kesästä päivää Rajalan saareen, niin mitä täällä kannattaa tehdä?
2: No, minusta ensimmäinen asia on se, että kannattaa ottaa eväät mukaan, koska täällä kuluu aika hyvin. Että kun viimeistään on polkua kulkenut ja ihmetellyt luontoa ja päässyt tuonne saaren eteläpään uudelle hienolle laavulle, niin siinä vaiheessa varmaan kyllä nälkä jo tulee. Että eväät on retken niin kuin tärkein juttu. Mutta luonto täällä, luontoa tänne tullaan kokemaan ja voisi sanoa, että hiljentymään. Mm. Että mikään juoksuratahan tämä ei ole.
1: Niin, mutta 2,5 kilometrin mittainen luontopolku tässä, mikä antaa vähän osviittaa myös saaren koosta. Mitäs tässä luontopolun varrella on sellaista, mitä kannattaa erityisesti katsella?
2: Tämä luontopolun, koska tämä on saarikohde, niin tämä luontopolun yksi erikoisuus on se, että se kulkee rantoja. Mutta siitä huolimatta ylös ja alas, siellä on niitä rantakallioita ja maisemanpaikkoja. Sitten tämä saaren toinen erikoisuus on se, että tämä saaren sisäosa on sitten taas erilaista luontoa. Se on tämmöistä lehtomaista suojeltua aluetta ja sinne ei ole haluttu sitä luontopolkua ohjata saaren kulumisen takia. Se on erittäin jalopuuvaltaista. Metsälehmus on vallitseva kasvi. Että on aika jännä. Siinä on ihan kaksi todellisuutta. On tämä rantakalliot, tyypillinen suomalainen rantamaisema ja sitten tämä saaren keskellä oleva lehtomaisema.
1: Ja yksi juttu, mikä tuossa kun ennalta perehdyin, niin täällä on myös paljon mäyriä.
2: Joo, mäyrästä on tullut tämmöinen saaren lemmikki taikka nimikkoeläin ihan sen takia, että se luontopolkuverkosto, joka tänne on rakentunut, niin pitkälle sehän seuraa mäyrän polkuja. Ja mäyriä täällä on seurattu totta kai vuosien varrella riistakameroin, ja me tiedetään, että niitä täällä on. Mm. Ja silloin tällöin täällä tuossa kesäkuussa ennen juhannusta, niin ihan hyvin, jos on tarkkana ja huomaa, niin ihan saattaa törmätä mäyrän poikasi jopa tuolla polulla. Olen sen itse kokenut.
1: No piti kysyäkin, että millaisia kohtaamisia sulla on ollut niiden kanssa, mutta ilmeisesti niitä on.
2: Kyllä, mutta ne on todella, eihän mäyrä eläimenä ei niin kuin halua elää omaa elämäänsä, mutta kun niitä, niin saattaa vaan törmätä pikkusiin palleroihin, mutta se on, ne täytyy vaan huomata sieltä.
1: No joo, siinä ehkä vähän pitää olla myös semmoinen harjaantunut luonnossa kulkijan silmä.
2: Joo. Ja tuossakin tapauksessa niin se ei ollut minun silmä, joka löysi.
1: Mutta pääsee tänään.
2: Joo, mutta todella niin riistakameralla on ympäri vuoden seurattu näitä mäyriä täällä. Ja se johtuu, tämä luonto mäyrälle on sopiva. Se lehtomainen, semmoinen pehmeä luonto tuolla saaren keskellä on sitä, ja kivilohkareita välissä. Se on semmoista, sehän on semmoinen mäyrien tunneleiden saari. Siellä menee sitten niitä joka, ja mäyrät on hyvin tämmöisiä paikkauskollisia ja polkuuskollisia. Eli he käyttää aina samoja polkuja kymmeniä vuosia. Ja mäyrät on hyvin siistejä eläimiä vielä, että niillä on omat käymälät ja muuta, ja se on aika jännä tänne tapaus. Mäyrä vielä sen takia on nyt sitten noussut esille, että siitä nyt on tehty todella se nimikkoeläin tälle saarelle, ja tänne on luotu tämmöinen info- tai kohdetauluverkosto, aika laaja tähän luontopolulle, jossa niin kuin oppaina on maisa ja mauvi mäyrä sitten, ja ne seikkailevat täällä näköisissä kohdetaulussa.
1: No joo, niitä kohdetaulujahan oli tuossa jo, kun oltiin vielä tuolla rannan puolella, niin siinä oli merkattu muun muassa saniaislehtoa, ja sitten, mikäs tämän tarina oli, me tultiin sen ison venesuojan ohi, niin sieltä löytyy aikamoinen vene.
2: Joo, kirkkovene on meillä on tässä luontopolun varrella on ihan upo uusi kirkkovene Talas, joka kätkee sisäänsä Aallotar-nimisen kirkkoveneen, joka myös ollut tämän projektin ajan, tämän 5 vuoden ajan telakalla remontissa, ja nyt suuri saatu valmiiksi. Ja on tämmöinen vene, johon mahtuu 30 soutajaa, pitkä vene, ja se lähtee sillä sitten seilataan tänä kesänä täällä Kukkialla. Tämä Kukkiahan on tämmöinen kirkkovenejärvi. Täällä on kirkkoveneitä eri puolilla tuota järveä ja huipentuu aina tuon kirkastussunnuntain isoon kirkkosoutuun heinäkuussa, jolloin veneitä tulee eri puolilta ja ne kohtaavat tuolla ulkoisten uimarannalla, jossa ne otetaan juhlallisesti vastaan. Mutta se on osa tätä luontopolun tarinaa, sitä haaraa, kun puhutaan ihmisen vaikutuksesta, ihmisen roolista. Täällä on tää eläimet, niin kuin mäyrä tietyssä roolissa. Meillä on kuikka niin kuin lintuna erässä roolissa, selkälokki täältä helposti löytää selkälokin tai voi havaita sen, mutta sitten tämän luonnon ohella sitten tämä ihmisen vaikutus meillä on täällä. Esimerkkinä vaan niin ihan tässä luontopolun alussa, kun mennään tuonne saaren puoleen, siellä on erinomaisesti säilyneitä naurishautoja, jotka kertovat kaskiviljelystä. Taikka sitten meillä on tuolla saaren eteläpään laavun jälkeen tämmöinen, leikkisesti puhutaan nautilusnimistä paikasta, mutta siellä on jäänteitä tästä höylylaivakaudesta, kun täällä järvellä seiras höylylaivat, jotka veti tukkeja edes takaisia ihmisiäkin. Ja siellä on jäänyt semmoinen hauska jäänne, joka on etenkin kiehtoo lapsia. Että kun puhutaan näistä rantakallioista, niin täällä on Kaiku Kallio-niminen kohde, joka on sitä perinteistä suomalaista rantamaisemaa, jossa on niin kuin korkeat kalliot ja sieltä kalliolta katsotaan alas. Mutta se kaiku tulee siitä, että kun Eino Leino reilut 100 vuotta sitten oli täällä Kukkialla ja kulki veneellä tuolta saaresta kohti kirkonkylää, niin heillä oli tapana laulaa tuossa niiden kallioiden juurella, ja ne sai sen kaiun siitä kalliosta. Ja se on tätä ihmisen kulttuuria. Sitten vielä niin kuin pisteenä i päällä, meillä on tämä savusaunakulttuuri hyvin vahva täällä saaressa, ja ollaan saatu aika paljon kiitostakin siitä, että

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tällä kertaa Luopioisissa Rajalan saaressa ja Seppo Kääriäinen on meitä tässä ansiokkaasti opastanut, mutta hetkeksi aikaa vielä palataan näihin kauniisiin maisemiin. Sä tuossa aiemmin, Seppo, kerroit aika paljon jo historiasta, mutta mites tarkkaan tämän Rajalan saaren historiaa tiedetään? Mainitsit tuossa ohimennen muun muassa noin naurishaudat, mitkä viittaa siihen, että täällä on kauan ollut meininkiä, niin miten tarkkaan tämä historia tunnetaan?
2: Sanotaanko näin, että puhutaan lähihistoriasta, niin siellä on aukkoja. Esimerkiksi me puhutaan tuossa savusaunan kulttuurista ja tuolla on meillä hieno pieni vanha savusauna, jota niin kuin aina mietitään ja aina sitä kysytään, että oliko se jo 50-luvulla vai oliko se vasta 60-luvun alussa. Ja sitä ei tunnu niin kuin löytyvän mistään sitä vuosilukua. Mutta sitten taas tätä seutuhan tutkitaan paljon niin kuin geologien puutteissa ja ihan kun lähdetään jääkaudesta. Tämähän on ollut silloin, kun jäät suli, niin tämä on ollut osa Joldia merta tämä alue. Ja siitä sitten lähti kun jäät suli ja merenpinta ja silloinen merenpinta laski, niin alkoi tämä saari tupsahti näkyviin, tämmöinen karukalliosaari, johon sitten tuli kasvillisuutta ja niitä mäyriäkin, niin sitä puolta on kyllä sitten tutkittu taas. Sitä oikein vanhoja aikoja, mutta joka tapauksessa tämä on ollut, tässä on hevossalmi, on toinen salmi, jota ympäröi tätä saarta, niin joka kertoo myös sen, että tämä on

0: tietysti käytetty myös laidun alueena ja lampaita on laidunnettu. Mutta tämä nauris liittyy tietysti siihen, että kun ennen kuin peruna tuli Suomeen, niin nauris oli suomalaisten hyvin tärkeä elämisen ehto ja tuota, naurisviljelmähän täällä on, silloin naurita täällä on viljelty, sen pitää kertoa nuo naurishaudat tuolla.
1: No niin, sillä keinoin on saatu naurit säilyyn sitten jopa yli talven.
0: Joo, ne on ollut säilytyskuoppia ja naurita on kypsytetty siinä kuopissa. Että se on tämmöinen tähän tuota kulttuurihistoriaan liittyvä juttu, aika jännä juttu. Että kumminkin niitä on niin kuin jännä tässä on se, että niitä tämmöisiä selkeitä nauriskuoppia sieltä on löytynyt. Tämmöinen alue, jossa niitä on ja ne on pystytty merkitsemään ja tuota, ne on niin kuin olemassa ja tuo sitä tarinaa niin kuin esiin.
1: Kyllä. Mutta jos tullaan takaisin tähän päivään ja tähän kesään, niin tuossa jo puhuitkin, että tänne odotetaan tietysti runsaimmitoin väkeä, mutta mainitsit myös sen saunakulttuuri ja täällä tosiaan maineikas sauna löytyy, niin mites toi sauna tänä kesänä palvelee?
0: Saunahan on tämmöinen varaussauna, jota voi varata omaan käyttöön. Ja tuota, mutta sen, meillä on keskiviikkoilta on tämmöinen tuota yleisösauna ilta, jota saunahan lämmittää, niin kuin sanotaanko, kylän talkoolaiset. Ja tuota, tänne hyvin edullisella 5 euron hinnalla pääsee sitten saunomaan tuonne keskiviikkoilta. Se on hyvin niin kuin suosittu tämmöinen ihmisten tapaamispaikka, kokoontumispaikka. Ihmiset tulee tänne viettää iltaa ja sauno on ihan rauhassa ja tämä on tämmöinen kiva tämmöinen juttu tässä kohtaa.
1: Kyllä. Sano Seppo vielä loppuun, että ihminen, joka tulee ensimmäistä kertaa tänne Rajalansaareen, niin mites tässä kannattaa päivä käyttää hyödykseen? Mitä kaikkea kannattaa tehdä ja nähdä?
0: No, tämä on kävelyä saaressa ja luonnon ihailua. Eihän siinä, se on tietysti tämmöisen luontokohteen ideahan on se, että tätä ei ole niin kuin keinotekoisesti luotu. Tätä ei ole keinotisesti rakennettu ihmistä varten. Tänne ei ole keksitty ihmiselle mitään tekemistä, vaan se tekeminenhän löytyy siitä luonnosta ja siitä ihmisen omasta mielikuvituksesta ja olemisesta ja tunnelmasta ja niistä muista ihmisistä. Se on sitä niin kuin tämmöistä omaehtoista luovuutta, josta se ajankäyttö niin kuin lähtee niin kuin liikkeelle. Mutta saari on hieno, niin kuin inspiroiva suorastaan. Ja tuota, vaikka ollaan nyt tässä niin kuin haastattelun lopussa, niin kuin totesit, niin on pakko vielä mainita yksi erikoisuus, joka liittyy tähän luontoon, joka ei niin näy tänne tuota kulkijalle, mutta tuolla Kukkiajärven pohjassa on kasvi nimeltä ormio, joka on sen ainoalla kasvupaikallaan Suomessa. Sitä ei muualla ole. Se on sen takia, että tämä Kukkiajärvi on hyvin niin kuin suojeltu. Ja tuota, se kertoo siitä, että tänne niin kuin on helppo tänne sitoutua tähän seutuun. Tänne on helppo jäädä. että se on, että tänne voi niin kuin kuvitella monennäköistä juttua, mutta todella tuo ormi on semmoinen, mikä ihan liittyy tähän seutuun. Tuolla pohjassa luikerteleva kasvi, jota jossain tuolla Hollannin korkeudella viljellään akvaariokasvina. Ja jos tuosta järvestä vielä puhutaan, tänä keväänä on puhuttu paljon järven pinnan vaihtelusta. Ja niin kuin tässäkin huomataan, niin järven pinta on Kukkialakin, voi sanoa, että normaalia alempana, mutta niin kuin sitten puhuttiin tuossa alkuvaiheessa historiasta, niin historiallisesti ajatellen Kukkia on sikäli erikoinen järvi, että sieltä jääkauden ajoista lähtien tämä pinnankorkeus on suurin piirtein pysynyt ennallaan, että tässä ei ole tapahtunut semmoisia isoja tasojen laskuja niin kuin on niissä isoissa järvissä tapahtunut.
1: Kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan mainio retkikohde. Seppo, suuret kiitokset tästä opastuksesta ja hyvää kesää Rajalansaareen.
0: Kiitoksia sinulle.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
17: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
16: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
15: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
17: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. We'll be right back.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juuso oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalon.
3: Niin kuin aina.
2: Niin. 3, kyllä.
3: No niin.
2: On lähetys. Joo, ei semmosia. No. Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, no niin. Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupungin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöisiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmatteeksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukee. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan turhaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tänä, eiköhän rupee vähenee niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
4: Hyvä Ipe!
3: On niissä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on
2: tasapuolista. Se on jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihoittensijoita.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Hyvä. Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin pelusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on mahdollista.
3: Siinä ne oli.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin ja se Perttu oli
5: yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket

on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Morgonki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juuso, kato, perittu matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalon.
3: Niin, niin kuin aina. Ja, niin.
1: Niin.
2: 3, kyllä.
3: Jaha, no niin. Joo, lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No.
1: Joo.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, no niin. Tähän kuulu mitään peritun saunajuoman. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöisiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmattajaksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukee. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edestakaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei.
3: Ei.
2: Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. No. Eiköhän rupee vähenee niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
1: Hyvä Ipe!
3: On niissä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on.
2: Se on sitä jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Realektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäsin terassihoittensijoita. Realektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäsin terassihoittensijoita.
2: Niin.

0: Oi niin, ja se Perttu oli sitten...
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio.